0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے یو سی پی کی دنیا کے ساتھ، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
2: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
2: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: وَمَا

0: اور میں اپنے تئیں پاک صاف نہیں کہتا، کیونکہ نفس امارہ انسان کو برائی ہی سکھاتا رہتا ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کرے، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي، فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين۔
0: بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنا مصاحب خاص بناؤں گا۔ پھر جب ان سے گفتگو کی تو کہا کہ آج سے تم ہمارے ہاں صاحب منزلت اور صاحب اعتبار ہو۔
1: قال اجعلني على خزائن الارض انی حفیظ علیم۔
0: یوسف نے کہا مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، کیونکہ میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور اس کام سے واقف ہوں۔
1: وکذا

0: ولا نضيع اجر المحسنين.
1: اس طرح ہم نے یوسف کو ملک مصر میں جگہ دی اور وہ اس ملک میں جہاں چاہتے تھے رہتے تھے. ہم اپنی رحمت جس پر چاہتے ہیں کرتے ہیں اور نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے.
0: وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
1: اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے رہے ان کے لیے آخرت کا اجر بہت بہتر ہے.
0: وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ.
1: اور یوسف کے بھائی کنعان سے مصر میں غلہ خریدنے کے لیے آئے تو یوسف کے پاس گئے تو یوسف نے ان کو پہچان لیا اور وہ ان کو نہ پہچان سکے.

0: جب یوسف نے ان کے لیے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا کہ پھر آنا تو جو باپ کی طرف سے تمہارا ایک اور بھائی ہے اسے بھی میرے پاس لیتے آنا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں ماپ بھی پوری پوری دیتا ہوں اور مہمانداری بھی خوب کرتا ہوں۔
1: فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ،
0: اور اگر تم اسے میرے پاس نہ لاؤ گے تو نہ تمہیں میرے ہاں سے غلہ ملے گا اور نہ تم میرے پاس ہی آ سکو گے۔
1: قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ،
0: انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں اس کے والد سے تذکرہ کریں گے اور ہم یہ کام کر کے رہیں گے۔
1: وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ،
0: اور یوسف نے اپنے خدام سے کہا کہ ان کا سرمایہ یعنی غلے کی قیمت ان کے شلیتوں میں رکھ دو، عجب نہیں کہ جب یہ اپنے اہل و عیال میں جائیں تو اسے پہچان لیں، اور عجب نہیں کہ یہ پھر یہاں آئیں۔
1: فلم

0: جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس گئے تو کہنے لگے کہ ابا، جب تک ہم بنیامین کو ساتھ نہ لے جائیں، ہمارے لیے غلے کی بندش کر دی گئی ہے، تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے تاکہ ہم پھر غلہ لائیں اور ہم اس کے نگہبان ہیں۔
1: قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين۔
0: یعقوب نے کہا کہ میں اس کے بارے میں تمہارا اعتبار نہیں کرتا مگر ویسا ہی جیسا پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا، سو خدا ہی بہتر نگہبان ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔
1: ولم

0: اور جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو دیکھا کہ ان کا سرمایہ واپس کر دیا گیا ہے، کہنے لگے، ابا ہمیں اور کیا چاہیے؟ دیکھیے یہ ہماری پونجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے، اور اب ہم اپنے اہل و عیال کے لیے پھر غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی نگہبانی کریں گے اور ایک بار شطر زیادہ لائیں گے کہ یہ غلہ جو ہم لائے ہیں تھوڑا ہے۔
1: قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا

یعقوب نے کہا کہ جب تک تم خدا کا عہد نہ دو کہ اس کو میرے پاس صحیح و سالم لے آؤ گے میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجنے کا، مگر یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ یعنی بے بس ہو جاؤ تو مجبوری ہے۔ جب انہوں نے ان سے عہد کرایا تو یعقوب نے کہا کہ جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس کا خدا ضامن ہے۔

0: فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ
1: اور ہدایت کی کہ بیٹا ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا, اور میں خدا کی تقدیر تو تم سے نہیں روک سکتا, بے شک حکم اسی کا ہے, میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں, اور اہل توکل کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے.

0: اور جب وہ ان ان مقامات سے داخل ہوئے جہاں جہاں سے داخل ہونے کے لیے باپ نے ان سے کہا تھا تو وہ تدبیر خدا کے حکم کو ذرا بھی ٹال نہیں سکتی تھی۔ ہاں وہ یعقوب کے دل کی خواہش تھی جو انہوں نے پوری کی تھی، اور بے شک وہ صاحب علم تھے کیونکہ ہم نے ان کو علم سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى

0: أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون.
1: اور جب وہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے حقیقی بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں, تو جو سلوک یہ ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں اس پر افسوس نہ کرنا.
0: فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية

0: جب ان کا اسباب تیار کر دیا تو اپنے بھائی کے شلیتے میں گلاس رکھ دیا. پھر جب وہ آبادی سے باہر نکل گئے تو ایک پکارنے والے نے آواز دی کہ قافلے والو تم تو چور ہو.
1: قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون.
0: وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے.
1: قالوا

0: وہ بولے کہ بادشاہ کے پانی پینے کا گلاس کھو گیا ہے، اور جو شخص اس کو لے آئے اس کے لیے ایک بار شتر انعام، اور میں اس کا ضامن ہوں۔
1: قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين۔
0: وہ کہنے لگے کہ خدا کی قسم، تم کو معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ خرابی کریں، اور نہ ہم چوری کیا کرتے ہیں۔
1: قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين۔
0: بولے کہ اگر تم جھوٹے نکلے یعنی چوری ثابت ہوئی تو اس کی سزا کیا۔

0: انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ کہ جس کے شلیتے میں وہ دستیاب ہو وہی اس کا بدل قرار دیا جائے، ہم ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔
1: فبدأ

0: پھر یوسف نے اپنے بھائی کے شلیتے سے پہلے ان کے شلیتوں کو دیکھنا شروع کیا، پھر اپنے بھائی کے شلیتے میں سے اس کو نکال لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، ورنہ بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ مشیت خدا کے سوا اپنے بھائی کو لے نہیں سکتے تھے۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں، اور ہر علم والے سے دوسرا علم والا بڑھ کر ہے۔
1: قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فأسرها

برادران یوسف نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہو تو کچھ عجب نہیں کہ اس کے ایک بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی۔ یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں مخفی رکھا اور ان پر ظاہر نہ ہونے دیا اور کہا کہ تم بڑے بدقماش ہو، اور جو تم بیان کرتے ہو خدا اسے خوب جانتا ہے۔

وہ کہنے لگے کہ اے عزیز، اس کے والد بہت بوڑھے ہیں اور اس سے بہت محبت رکھتے ہیں، تو اس کو چھوڑ دیجئے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والے ہیں۔

0: یوسف نے کہا کہ خدا پناہ میں رکھے کہ جس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لیں، ایسا کریں تو ہم بڑے بے انصاف ہیں۔
1: فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔
0: جب وہ اس سے ناؤمید ہو گئے تو الگ ہو کر صلاح کرنے لگے۔ سب سے بڑے نے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے تم سے خدا کا عہد لیا ہے اور اس سے پہلے بھی تم یوسف کے بارے میں قصور کر چکے ہو، تو جب تک والد صاحب مجھے حکم نہ دیں میں تو اس جگہ سے ہلنے کا نہیں، یا خدا میرے لیے کوئی اور تدبیر کرے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔
1: ارجعوا الى ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق وما شہدنا الا بما علمنا وما کنا للغیب حافظین۔
0: تم سب والد صاحب کے پاس

جب انہوں نے یہ بات یعقوب سے آ کر کہی تو انہوں نے کہا کہ حقیقت یوں نہیں ہے بلکہ یہ بات تم نے اپنے دل سے بنا لی ہے، تو صبر ہی بہتر ہے، عجب نہیں کہ خدا ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہ دانا اور حکمت والا ہے۔

0: پھر ان کے پاس سے چلے گئے اور کہنے لگے کہ ہائے افسوس یوسف، ہائے افسوس، اور رنج و علم میں ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور ان کا دل غم سے بھر رہا تھا۔
1: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين۔
0: بیٹے کہنے لگے کہ واللہ اگر آپ یوسف کو اسی طرح یاد ہی کرتے رہیں گے تو یا تو بیمار ہو جائیں گے یا جان ہی دے دیں گے۔
1: قال

0: بیٹا یوں کرو کہ ایک دفعہ پھر جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو کہ خدا کی رحمت سے بے ایمان لوگ نا امید ہوا کرتے ہیں۔
1: فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ

0: جب وہ یوسف کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ عزیز ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور ہم تھوڑا سا سرمایہ لائے ہیں، آپ ہمیں اس کے عوض پورا غلہ دیجئے اور خیرات کیجئے کہ خدا خیرات کرنے والوں کو ثواب دیتا ہے۔
1: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون۔
0: یوسف نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ جب تم نادانی میں پھنسے ہوئے تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟
1: قالوا انك لانت يوسف قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين۔
0: وہ بولے کیا تم ہی یوسف ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور بن یامین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے یہ میرا بھائی ہے، خدا نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، جو شخص خدا سے ڈرتا اور صبر کرتا ہے تو خدا نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔
1: قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين۔
0: وہ بولے خدا کی قسم خدا نے تم کو ہم پر فضیلت بخشی ہے اور بے شک ہم خطاکار تھے۔
1: قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين۔
0: یوسف نے کہا کہ آج کے دن سے تم پر کچھ عتاب و ملامت نہیں ہے، خدا تم کو معاف کرے اور وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔

0: یہ میرا کرتا لے جاؤ اور اسے والد صاحب کے منہ پر ڈال دو، وہ بینا ہو جائیں گے، اور اپنے تمام اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔
1: ولما فصلت العير قال ابوهم انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔
0: اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد کہنے لگے کہ اگر مجھ کو یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی بو آ رہی ہے۔
1: قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم۔
0: وہ بولے

0: کہ واللہ آپ اسی قدیم غلطی میں مبتلا ہیں.
1: فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
0: جب خوشخبری دینے والا آ پہنچا تو کرتا یعقوب کے منہ پر ڈال دیا اور وہ بینا ہو گئے اور بیٹوں سے کہنے لگے، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں خدا کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟

0: بیٹوں نے کہا کہ ابا ہمارے لیے ہمارے گناہ کی مغفرت مانگیے، بے شک ہم خطا کار تھے۔
1: قال سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم۔
0: انہوں نے کہا کہ میں اپنے پروردگار سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين۔
0: جب یہ سب لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے والدین کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا مصر میں داخل ہو جائیے، خدا نے چاہا تو خاطر جمع سے رہیے گا۔
1: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا

0: انہو ہوا العلیم الحکیم.
1: اور اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب یوسف کے آگے سجدے میں گر پڑے. اور اس وقت یوسف نے کہا، ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے بچپن میں دیکھا تھا. میرے پروردگار نے اسے سچ کر دیا اور اس نے مجھ پر بہت سے احسان کیے ہیں کہ مجھ کو جیل خانے سے نکالا، اور اس کے بعد کے شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں فساد ڈال دیا تھا، آپ کو گاؤں سے یہاں لایا. بے شک میرا پروردگار جو چاہتا ہے تدبیر سے کرتا ہے، وہ دانا اور حکمت والا ہے.

جب یہ سب باتیں ہو لیں تو یوسف نے خدا سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھ کو حکومت سے بہرا دیا اور خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، تو مجھے دنیا سے اپنے اطاعت کی حالت میں اٹھائیو اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں داخل کیجو۔ ذالک

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں، اور جب برادران یوسف نے اپنی بات پر اتفاق کیا تھا اور وہ فریب کر رہے تھے تو تم ان کے پاس تو نہ تھے۔
1: وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین،
0: اور بہت سے آدمی گو تم کتنی ہی خواہش کرو ایمان لانے والے نہیں ہیں۔
1: وما تسألهم عليه من اجر ان هو الا ذکر للعالمین،
0: اور تم ان سے اس خیر خواہی کا کچھ صلہ بھی تو نہیں مانگتے، یہ قرآن اور کچھ نہیں تمام عالم کے لیے نصیحت ہے۔
1: وَكَأَنَّهُمْ

0: اور آسمان و زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن پر یہ گزرتے ہیں اور ان سے اعراض کرتے ہیں.
1: وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون
0: اور یہ اکثر خدا پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں.
1: افأمن

کیا یہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر خدا کا عذاب نازل ہو کر ان کو ڈھانپ لے یا ان پر ناگہاں قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟

کہہ دو میرا رستہ تو یہ ہے، میں خدا کی طرف بلاتا ہوں، از روئے یقین و برہان سمجھ بوجھ کر میں بھی لوگوں کو خدا کی طرف بلاتا ہوں اور میرے پیرو بھی، اور خدا پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔

اور ہم نے تم سے پہلے بستیوں کے رہنے والوں میں سے مرد ہی بھیجے تھے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے، کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر و سیاحت نہیں کی کہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا، اور متقیوں کے لیے آخرت کا گھر بہت اچھا ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟

0: یہاں تک کہ جب پیغمبر ناامید ہو گئے اور انہوں نے خیال کیا کہ اپنی نصرت کے بارے میں جو بات انہوں نے کہی تھی اس میں وہ سچے نہ نکلے تو ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، پھر جسے ہم نے چاہا بچا دیا، اور ہمارا عذاب اتر کر گناہگار لوگوں سے پھرا نہیں کرتا۔
1: لقد كان في قصص

0: ان کے قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن ایسی بات نہیں ہے جو اپنے دل سے بنائی گئی ہو، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے اور ہر چیز کی تفصیل کرنے والا، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف لا

0: أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون.
1: ألف لام ميم را. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں اور جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے.
0: اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر.

اور زمین میں کئی طرح کے قطعات ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے، اور انگور کے باغ اور کھیتی اور کھجور کے درخت، بعض کی بہت سی شاخیں ہیں اور بعض کی اتنی نہیں ہوتیں، باوجودے کے پانی سب کو ایک ہی ملتا ہے، اور ہم بعض میووں کو بعض پر لذت میں فضیلت دیتے ہیں، اور اس میں سمجھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔

0: اگر تم عجیب بات سننی چاہو تو کافروں کا یہ کہنا عجیب ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہوں گے؟ یہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار سے منکر ہوئے ہیں، اور یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔
1: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ۔

اور یہ لوگ بھلائی سے پہلے تم سے برائی کے جلد خواستگار یعنی طالب عذاب ہیں، حالانکہ ان سے پہلے عذاب واقع ہو چکے ہیں، اور تمہارا پروردگار لوگوں کو باوجود ان کی بے انصافیوں کے معاف کرنے والا ہے، اور بے شک تمہارا پروردگار سخت عذاب دینے والا ہے۔

0: بعد
1: اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نازل نہیں ہوئی، سو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم تو صرف ہدایت کرنے والے ہو اور ہر ایک قوم کے لیے رہنما ہوا کرتا ہے۔ اللہ

0: خدا ہی اس بچے سے واقف ہے جو عورت کے پیٹ میں ہوتا ہے اور پیٹ کے سکڑنے اور بڑھنے سے بھی واقف ہے, اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے.
1: عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال,
0: وہ دانائے نہاو آشکار ہے, سب سے بزرگ اور عالی رتبہ ہے.
1: سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار,
0: کوئی تم میں سے چپکے سے بات کہے یا پکار کر, یا رات کو کہیں چھپ جائے یا دن کی روشنی میں کھلم کھلا چلے پھرے, اس کے نزدیک برابر ہے.
1: لہو

0: اس کے آگے اور پیچھے خدا کے چوکیدار ہیں جو خدا کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ خدا اس نعمت کو جو کسی قوم کو حاصل ہے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدلے، اور جب خدا کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ پھر نہیں سکتی، اور خدا کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔
1: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال،
0: اور وہی تو ہے جو تم کو ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا اور بھاری بھاری بادل پیدا کرتا ہے۔
1: وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ

0: اور رات اور فرشتے سب اس کے خوف سے اس کی تسبیح و تحمید کرتے رہتے ہیں، اور وہی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے گرا بھی دیتا ہے، اور وہ خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اور وہ بڑی قوت والا ہے۔
1: لہو دعوت الحق۔

0: اور جتنی مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہے خوشی سے یا زبردستی سے خدا کے آگے سجدہ کرتی ہے، اور ان کے سائے بھی صبح و شام سجدے کرتے ہیں۔
1: قل مو

0: جن لوگوں نے خدا کے حکم کو قبول کیا ان کی حالت بہت بہتر ہوگی، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا، اگر روئے زمین کے سب خزانے ان کے اختیار میں ہوں تو وہ سب کے سب اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور نجات کے بدلے میں صرف کر ڈالیں، مگر نجات کہاں؟ ایسے لوگوں کا حساب بھی برا ہوگا اور ان کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہے، اور وہ بری جگہ ہے۔
1: افمن

0: بھلا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے، وہ اس شخص کی طرح ہے جو اندھا ہے، اور سمجھتے تو وہی ہیں جو عقل مند ہیں۔
1: الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق،
0: جو خدا کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اقرار کو نہیں توڑتے۔

اور جن رشتہ ہائے قرابت کے جوڑے رکھنے کا خدا نے حکم دیا ان کو جوڑے رکھتے اور اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے اور برے حساب سے خوف رکھتے ہیں۔

0: ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.
1: اور جو پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مصائب پر صبر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں اور نیکی سے برائی کو دور کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے عاقبت کا گھر ہے.
0: جنت

0: الملائكة يدخلون عليهم من كل باب
1: یعنی ہمیشہ رہنے کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں سے جو نیکوکار ہوں گے وہ بھی بہشت میں جائیں گے اور فرشتے بہشت کے ہر ایک دروازے سے ان کے پاس آئیں گے۔
0: سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار
1: اور کہیں گے تم پر رحمت ہو، یہ تمہاری ثابت قدمی کا بدلہ ہے اور عاقبت کا گھر خوب گھر ہے۔

0: اور جو لوگ خدا سے عہد واسق کر کے اس کو توڑ ڈالتے اور جن رشتہ قرابت کے جوڑے رکھنے کا خدا نے حکم دیا ہے ان کو قطع کر دیتے اور ملک میں فساد کرتے ہیں، ایسوں پر لعنت ہے اور ان کے لیے گھر بھی برا ہے۔
1: اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع۔
0: خدا جس کا چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور کافر لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا فائدہ ہے۔
1: وَيَقُولُ

اور کافر کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ خدا جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع ہوتا ہے اس کو اپنی طرف کا رستہ دکھاتا ہے۔

0: یعنی جو لوگ ایمان لاتے اور جن کے دل یاد خدا سے آرام پاتے ہیں ان کو, اور سن رکھو کہ خدا کی یاد سے دل آرام پاتے ہیں.
1: الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب,
0: جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے خوشحالی اور عمدہ ٹھکانہ ہے.

جس طرح ہم اور پیغمبر بھیجتے رہے ہیں اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو اس امت میں جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں بھیجا ہے تاکہ تم ان کو وہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے پڑھ کر سنا دو اور یہ لوگ رحمان کو نہیں مانتے کہہ دو وہی تو میرا پروردگار ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں ولو ان

اور اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ اس کی تاثیر سے پہاڑ چل پڑتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردوں سے کلام کر سکتے تو یہی قرآن ان اوصاف سے متصف ہوتا، مگر بات یہ ہے کہ سب باتیں خدا کے اختیار میں ہیں۔ تو کیا مومنوں کو اس سے اطمینان نہیں ہوا کہ اگر خدا چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت کے رستے پر چلا دیتا اور کافروں پر ہمیشہ ان کے اعمال کے بدلے بلا آتی رہے گی یا ان کے مکانات کے قریب نازل ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ خدا کا وعدہ آ پہنچے۔ بے شک خدا وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ وَلَقَدِ

0: الْعَذَابِ.
1: اور تم سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ تمسخر ہوتے رہے ہیں تو ہم نے کافروں کو مہلت دی پھر پکڑ لیا، سو دیکھ لو کہ ہمارا عذاب کیسا تھا.
0: افمن

0: بعد.
1: تو کیا جو خدا ہر متنفس کے اعمال کا نگراں و نگہبان ہے وہ بتوں کی طرح بے علم و بے خبر ہو سکتا ہے؟ اور ان لوگوں نے خدا کے شریک مقرر کر رکھے ہیں، ان سے کہو کہ ذرا ان کے نام تو لو، کیا تم اسے ایسی چیزیں بتاتے ہو جس کو وہ زمین میں کہیں بھی معلوم نہیں کرتا، یا محض ظاہری باطل اور جھوٹی بات کی تقلید کرتے ہو؟ اصل یہ ہے کہ کافروں کو ان کے فریب خوبصورت معلوم ہوتے ہیں، اور وہ ہدایت کے رستے سے روک لیے گئے ہیں، اور جسے خدا گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں.
0: لهم عذاب فی الحیاۃ الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق وما لهم من اللہ من واق.
1: ان کو دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے، اور ان کو خدا کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں. مثل

جس باغ کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کے اوصاف یہ ہیں کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اس کے پھل ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں اور اس کے سائے بھی۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی ہیں، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے۔

اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب سے جو تم پر نازل ہوئی ہے خوش ہوتے ہیں، اور بعض فرقے اس کی بعض باتیں نہیں بھی مانتے۔ کہہ دو کہ مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ خدا ہی کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے۔

0: الحق.
1: اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان نازل کیا ہے، اور اگر تم علم و دانش آنے کے بعد ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو خدا کے سامنے کوئی نہ تمہارا مددگار ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا.
0: وَلَقَدْ

0: عذاب.
1: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تھے اور ان کو بیویاں اور اولاد بھی دی تھی، اور کسی پیغمبر کے اختیار کی بات نہ تھی کہ خدا کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے، ہر حکم قضا کتاب میں مرقوم ہے.

اور اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تمہیں دکھائیں یعنی تمہارے روبرو ان پر نازل کریں یا تمہاری مدت حیات پوری کر دیں یعنی تمہارے انتقال کے بعد عذاب بھیجیں تو تمہارا کام ہمارے احکام کا پہنچا دینا ہے اور ہمارا کام حساب لینا ہے۔

0: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں اور خدا جیسا چاہتا ہے حکم کرتا ہے، کوئی اس کے حکم کا رد کرنے والا نہیں، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔
1: وقد

0: وسيعلم الكفار لمن عقب الدار.
1: جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی بتہری چالیں چلتے رہے ہیں، سو چال تو سب اللہ ہی کی ہے، ہر متنفس جو کچھ کر رہا ہے وہ اسے جانتا ہے، اور کافر جلد معلوم کریں گے کہ عاقبت کا گھر یعنی انجام محمود کس کے لیے ہے.

0: اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ تم خدا کے رسول نہیں ہو، کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان خدا اور وہ شخص جس کے پاس کتاب آسمانی کا علم ہے گواہ کافی ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج

الف لام را، یہ ایک پرنور کتاب ہے، اس کو ہم نے تم پر اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤ، یعنی ان کے پروردگار کے حکم سے غالب اور قابل تعریف خدا کے رستے کی طرف۔ اللہ

0: وہ خدا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور کافروں کے لیے عذاب سخت کی وجہ سے خرابی ہے.
1: الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد.
0: جو آخرت کی نسبت دنیا کو پسند کرتے اور لوگوں کو خدا کے رستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں یہ لوگ پرلے سرے کی گمراہی میں ہیں.

اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں احکام خدا کھول کھول کر بتا دے، پھر خدا جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ

0: اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں لے جاؤ اور ان کو خدا کے دن یاد دلاؤ اور اس میں ان لوگوں کے لیے جو صابر و شاکر ہیں قدرت خدا کی نشانیاں ہیں۔
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَسُومُونَكُمْ

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا نے جو تم پر مہربانیاں کی ہیں ان کو یاد کرو جبکہ تم کو فرعون کی قوم کے ہاتھ سے مخلصی دی، وہ لوگ تمہیں بڑے عذاب دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے اور عورت ذات یعنی تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ

0: دے.
1: اور جب تمہارے پروردگار نے تم کو آگاہ کیا کہ اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بھی سخت ہے.

اور موسیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم اور جتنے اور لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ناشکری کرو تو خدا بھی بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ الم

0: بھلا تم کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے، یعنی نوح اور عاد اور سمود کی قوم، اور جو ان کے بعد تھے، جن کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں؟ جب ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہوں پر رکھ دیے کہ خاموش رہو، اور کہنے لگے کہ ہم تو تمہاری رسالت کو تسلیم نہیں کرتے، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم اس سے قوی شک میں ہیں۔
1: قالت

0: ان کے پیغمبروں نے کہا، کیا تم کو خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں اس لیے بلاتا ہے کہ تمہارے گناہ بخشے اور فائدہ پہنچانے کے لیے ایک مدت مقرر تک تم کو مہلت دے۔ وہ بولے کہ تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو، تمہارا یہ منشا ہے کہ جن چیزوں کو ہمارے بڑے پوچھتے رہے ہیں ان کے پوچھنے سے ہم کو بند کر دو، تو اچھا کوئی کھلی دلیل لاؤ یعنی معجزہ دکھاؤ۔
1: قالت

0: من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
1: پیغمبروں نے ان سے کہا کہ ہاں ہم تمہارے ہی جیسے آدمی ہیں لیکن خدا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نبوت کا احسان کرتا ہے اور ہمارے اختیار کی بات نہیں کہ ہم خدا کے حکم کے بغیر تم کو تمہاری فرمائش کے مطابق معجزہ دکھائیں اور خدا ہی پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے.

اور ہم کیوں کر خدا پر بھروسہ نہ رکھیں حالانکہ اس نے ہم کو ہمارے دین کے سیدھے رستے بتائے ہیں, اور جو تکلیفیں تم ہم کو دیتے ہو اس پر صبر کریں گے, اور اہل توکل کو خدا ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے.

0: اور جو کافر تھے انہوں نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ یا تو ہم تم کو اپنے ملک سے باہر نکال دیں گے یا ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ، تو پروردگار نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔
1: وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ،
0: اور ان کے بعد تم کو اس زمین میں آباد کریں گے، یہ اس شخص کے لیے ہے جو قیامت کے روز میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور میرے عذاب سے خوف کرے۔
1: وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ،
0: اور پیغمبروں نے خدا سے اپنی فتح چاہی تو ہر سرکش ضدی نامراد رہ گیا۔

وہ اس کو گھونٹ گھونٹ پیے گا اور گلے سے نہیں اتار سکے گا، اور ہر طرف سے اسے موت آ رہی ہوگی مگر وہ مرنے میں نہیں آئے گا، اور اس کے پیچھے سخت عذاب ہوگا۔

0: جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال راکھ کسی ہے کہ آندھی کے دن اس پر زور کی ہوا چلے اور اسے اڑا لے جائے، اسی طرح جو کام وہ کرتے رہے ان پر ان کو کچھ دسترس نہ ہوگی، یہی تو پرلے سرے کی گمراہی ہے۔
1: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ۔
0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا ہے، اگر وہ چاہے تو تم کو نابود کر دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق پیدا کر دے۔
1: وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ،
0: اور یہ خدا کو کچھ بھی مشکل نہیں۔

0: اور قیامت کے دن سب لوگ خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ضعیف العقل متبع اپنے رؤسائے متکبرین سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیروں تھے، کیا تم خدا کا کچھ عذاب ہم پر سے دفع کر سکتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ اگر خدا ہم کو ہدایت کرتا تو ہم تم کو ہدایت کرتے، اب ہم گھبرائیں یا صبر کریں ہمارے حق میں برابر ہے، کوئی جگہ گریز اور رہائی کی ہمارے لیے نہیں ہے۔
1: وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم

جب حساب کتاب کا کام فیصل ہو چکے گا تو شیطان کہے گا، جو وعدہ خدا نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا، اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا، ہاں میں نے تم کو گمراہی اور باطل کی طرف بلایا تو تم نے جلدی سے اور بے دلیل میرا کہنا مان لیا، تو آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم پہلے مجھے شریک بناتے تھے، بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔

اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کیے وہ بہشتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اپنے پروردگار کے حکم سے ہمیشہ ان میں رہیں گے، وہاں ان کی صاحب سلامت سلام ہوگا۔ الم تو

0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے پاک بات کی کیسی مثال بیان فرمائی ہے؟ وہ ایسی ہے جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ مضبوط یعنی زمین کو پکڑے ہوئے ہو اور شاخیں آسمان میں
1: تو

0: اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل لاتا اور میوے دیتا ہو، اور خدا لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔
1: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار،
0: اور ناپاک بات کی مثال ناپاک درخت کسی ہے، نہ جڑ مستحکم نہ شاخیں بلند، زمین کے اوپر ہی سے اکھیڑ کر پھینک دیا جائے، اس کو ذرا بھی قرار و ثبات نہیں۔

0: الظالمين ويفعل الله ما يشاء.
1: خدا مومنوں کے دلوں کو صحیح اور پکی بات سے دنیا کی زندگی میں بھی مضبوط رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھے گا, اور خدا بے انصافوں کو گمراہ کر دیتا ہے, اور خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے.
0: الم تر

0: کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے خدا کے احسان کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتارا؟
1: جہنم یصلونها وبئس القرار،
0: وہ گھر دوزخ ہے، سب ناشکرے اس میں داخل ہوں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔
1: وجعل

اور ان لوگوں نے خدا کے شریک مقرر کیے کہ لوگوں کو اس کے رستے سے گمراہ کریں، کہہ دو کہ چند روز فائدے اٹھا لو، آخر کار تم کو دوزخ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قل

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ نماز پڑھا کریں، اور اس دن کے آنے سے پیشتر جس میں نہ اعمال کا سودا ہوگا اور نہ دوستی کام آئے گی، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے در پردہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں۔
1: اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم وسخر

0: اور جو کچھ تم نے مانگا سب میں سے تم کو عنایت کیا، اور اگر خدا کے احسان گننے لگو تو شمار نہ کر سکو، مگر لوگ نعمتوں کا شکر نہیں کرتے، کچھ شک نہیں کہ انسان بڑا بے انصاف اور ناشکر ہے۔
1: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ،
0: اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ میرے پروردگار اس شہر کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے کہ بتوں کی پرستش کرنے لگیں بچائے رکھ۔
1: رب

اے پروردگار، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، سو جس شخص نے میرا کہا مانا وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بخشنے والا مہربان ہے۔

اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد میدان مکہ میں جہاں کھیتی نہیں تیرے عزت و ادب والے گھر کے پاس لا بسائی ہے۔ اے پروردگار، تاکہ یہ نماز پڑھیں، تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں، اور ان کو میووں سے روزی دے تاکہ تیرا شکر کریں۔

0: اے پروردگار، مجھ کو ایسی توفیق عنایت کر کہ نماز پڑھتا رہوں، اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق بخش۔ اے پروردگار، میری دعا قبول فرما۔
1: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔
0: اے پروردگار، حساب کتاب کے دن مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور مومنوں کو مغفرت کیجو۔
1: ولا

0: اور مومنوں مت خیال کرنا کہ یہ ظالم جو عمل کر رہے ہیں خدا ان سے بے خبر ہے، وہ ان کو اس دن تک مہلت دے رہا ہے جبکہ دہشت کے سبب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔
1: مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء،
0: اور لوگ سر اٹھائے ہوئے میدان قیامت کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ نہ سکیں گی اور ان کے دل مارے خوف کے ہوا ہو رہے ہوں گے۔
1: وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ

اور لوگوں کو اس دن سے آگاہ کر دو جب ان پر عذاب آ جائے گا، تب ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں تھوڑی سی مدت مہلت عطا کر تاکہ ہم تیری دعوت توحید قبول کریں اور تیرے پیغمبروں کے پیچھے چلیں۔ تو جواب ملے گا، کیا تم پہلے قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ تم کو اس حال سے جس میں تم ہو زوال اور قیامت کو حساب اعمال نہیں ہوگا۔

اور جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے تم ان کے مکانوں میں رہتے تھے، اور تم پر ظاہر ہو چکا تھا کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا تھا، اور تمہارے سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کر دی تھیں۔

0: اور انہوں نے بڑی بڑی تدبیریں کی اور ان کی سب تدبیریں خدا کے ہاں لکھی ہوئی ہیں، گو وہ تدبیریں ایسی غضب کی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائیں۔
1: فلا

تو ایسا خیال نہ کرنا کہ خدا نے جو اپنے پیغمبروں سے وعدہ کیا ہے اس کے خلاف کرے گا، بے شک خدا زبردست اور بدلہ لینے والا ہے۔

0: جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور سب لوگ خدا یگانہ و زبردست کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے۔
1: وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ
0: اور اس دن تم گناہگاروں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔

0: کتاب،
1: یہ قرآن لوگوں کے نام خدا کا پیغام ہے تاکہ ان کو اس سے ڈرایا جائے اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہی اکیلا معبود ہے اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑیں۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
0: الف

0: لام را، یہ خدا کی کتاب اور قرآن روشن کی آیتیں ہیں۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام حیات طیبہ کی نشست نمبر 53 کے ساتھ قاسم بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ غزوہ بنی نذیر، ہم پچھلی نشستوں میں بتا چکے ہیں کہ یہود اسلام اور مسلمانوں سے جلتے بھنتے تھے، مگر چونکہ وہ مرد میدان نہ تھے، سازشی اور دسیسہ کار تھے، اس لیے جنگ کے بجائے کینے اور عداوت کا مظاہرہ کرتے تھے اور مسلمانوں کو عہد و پیمان کے باوجود اذیت دینے کے لیے طرح طرح کے ہیلے اور تدبیریں کرتے تھے۔ البتہ بنو قینقہ کی جلا وطنی اور کعب بن اشرف کے قتل کا واقعہ پیش آیا تو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور انہوں نے خوف زدہ ہو کر خاموشی اور سکون اختیار کر لیا، لیکن غزوہ احد کے بعد ان کی جرت پھر پلٹ آئی۔ انہوں نے کھلم کھلا عداوت اور بد عہدی کی، مدینہ کے منافقین اور مکے کے مشرکین سے پسے پردہ ساز باز کی اور مسلمانوں کے خلاف مشرکین کی حمایت میں کام کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ جانتے ہوئے صبر سے کام لیا، لیکن رجی اور معونہ کے حادثات کے بعد یہود کی جرأت و جسارت حد سے بڑھ گئی اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے خاتمے کا پروگرام بنا لیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ یہود کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے بنو کلاب کے ان دونوں مقتولین کی دیت میں آنت کے لیے بات چیت کی، جنہیں حضرت عمرو بن امیہ زمری نے غلطی سے قتل کر دیا تھا۔ ان پر معاہدے کی روح سے یہ آنت واجب تھی۔ انہوں نے کہا، ابو القاسم، ہم ایسا ہی کریں گے، آپ یہاں تشریف رکھیے، ہم آپ کی ضرورت پوری کیے دیتے ہیں۔ آپ ان کے گھر ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور ان کے وعدے کی تکمیل کا انتظار کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی ایک جماعت بھی تشریف فرما تھی۔ ادھر یہود تنہائی میں جمع ہوئے تو ان پر شیطان سوار ہو گیا۔ اسے شیطان نے خوش نما بنا کر پیش کیا، یعنی ان یہود نے باہم مشورہ کیا کہ کیوں نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے کہا، کون ہے جو اس چکی کو لے کر اوپر جائے اور آپ کے سر پر گرا کر آپ کو کچل دے؟ اس پر ایک بدبخت یہودی عمرو بن حجاش نے کہا، میں۔ ان لوگوں سے سلام بن مشکم نے کہا، ایسا نہ کرو، کیونکہ خدا کی قسم انہیں تمہارے ارادوں کی خبر دے دی جائے گی اور پھر ہمارے اور ان کے درمیان جو عہد و پیمان ہے یہ اس کی خلاف ورزی بھی ہے۔ لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور اپنے منصوبے کو روبائے عمل لانے کے لیے پرعزم ہو گئے۔ ادھر رب العالمین کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہود کے ارادے سے باخبر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیزی سے اٹھے اور مدینہ کے لیے چل پڑے۔ بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ سے آن ملے اور کہنے لگے، آپ اٹھ آئے ہیں اور ہم سمجھ نہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا کہ یہ یہود کا یہ ارادہ تھا۔ مدینہ واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ہی محمد بن مسلمہ کو بنی نذیر کے پاس روانہ فرمایا اور انہیں یہ نوٹس دیا کہ تم لوگ مدینہ سے نکل جاؤ، اب یہاں میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، تمہیں 10 دن کی مہلت دی جاتی ہے، اس کے بعد جو شخص پایا جائے گا اس کی گردن مار دی جائے گی۔ اس نوٹس کے بعد یہود کو جلا وطنی کے سوا کوئی چارہ کار سمجھ میں نہیں آیا، چنانچہ وہ چند دن تک سفر کی تیاریاں کرتے رہے۔ لیکن اسی دوران عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے کہلا بھیجا کہ اپنی جگہ برقرار رہو، ڈٹ جاؤ اور گھر بار نہ چھوڑو، میرے پاس 2000 مردان جنگی ہیں جو تمہارے ساتھ تمہارے قلعے میں داخل ہو کر تمہاری حفاظت میں جان دے دیں گے، اور اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے اور تمہارے بارے میں کسی سے ہرگز نہیں دبیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور بنو قریظہ اور بنو غطفان جو تمہارے حلیف ہیں وہ بھی تمہاری مدد کریں گے۔ یہ پیغام سن کر یہود کی خود اعتمادی پلٹ آئی اور انہوں نے طے کر لیا کہ جلا وطن ہونے کے بجائے ٹکر لی جائے گی۔ ان کے سردار حی بن اختب کو توقع تھی کہ راس المنافقین نے جو کچھ کہا ہے وہ پورا کرے گا، اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جوابی پیغام بھیج دیا کہ ہم اپنے دیار سے نہیں نکلتے، آپ کو جو کرنا ہو وہ کر لیں۔
इसमें शुबा नहीं कि मुसलमानों के लिहाज से ये सूरतेहाल नाजुक थी, क्योंकि उनके लिए अपनी तारीख के इस नाजुक और पेचीदा मोड़ पर दुश्मनों से टकराव कुछ ज्यादा मुफीद और मुनासिब ना था, अंजाम खतरनाक हो सकता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख ही रहे हैं कि सारा अरब मुसलमानों के खिलाफ था और मुसलमानों के दो तबलीगी वफूद नहायत बेदर्दी से तय किए जा चुके थे। फिर बनी नजीर के यहूद इतने ताकतवर थे कि उनका हथियार डालना आसान न था और उनसे जंग मोल लेने में तरह तरह के खदशात थे। मगर बरमऊना के अलमिये से पहले और उसके बाद के हालात ने जो नई करवट ली थी, उसकी वजह से मुसलमान कत्ल और बदअहदी जैसे जराइम के सिलसिले में ज्यादा हसास हो गए थे और इन जराइम का इर्तकाब करने वालों के खिलाफ मुसलमानों का जज्बा इंतकाम फजू तर हो गया था। लिहाजा उन्होंने तय कर लिया कि चूंकि बनू नजीर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का प्रोग्राम बनाया था, इसलिए उनसे बहरहाल लड़ना है, ख्वाह इसके नतायज जो भी हों। चुनाचे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाई बिन अख्तब का जवाबी पैगाम मिला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबाए कराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन ने कहा अल्लाहु अकबर और फिर लड़ाई के लिए उठ खड़े हुए और हजरत इब्ने उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह तआला अन्हु को मदीने का इंतजाम सौंप कर बनू नजीर के इलाके की तरफ रवाना हो गए। हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में अलम था। बनू नजीर के इलाके में पहुंचकर उनका मुहासरा कर लिया गया। इधर बनू नजीर ने अपने किलों और गढ़ियों में पना ली और किला बंद रहकर फसील से तीर और पत्थर बरसाते रहे। चूंकि खजूर के बागात उनके लिए सिपर का काम दे रहे थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इन दरख्तों को काट कर जला दिया जाए। बाद में इसी की तरफ इशारा कर हजरत हसान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था बनी लवी के सरदारों के लिए यह मामूली बात थी कि बुरेरा में आग के शोले बुलंद हों। बुरेरा बनू नजीर के नखलिस्तान का नाम था और उसी के बारे में अल्लाह ताला का ये इरशाद भी नाजिल हुआ, तुमने खजूर के जो दरख्त काटे या जिन्हें अपने तनों पर खड़ा रहने दिया, सब अल्लाह ही के इज़्ज़त से था और ऐसा इसलिए किया गया ताकि अल्लाह उन फासिकों को रुस्वा करे। सामईन, यहाँ पर एक वक्फा और वक्फे से वापस आकर हम अपने इसी सिलसिले को मजीद आगे लेकर बढ़ेंगे।

0: وقفے کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. بہرحال جب ان کا محاصرہ کر لیا گیا تو بنو قریظہ ان سے الگ تھلگ رہے. عبداللہ بن ابی نے بھی خیانت کی اور ان کے حلیف غطفان بھی مدد کو نہ آئے. غرض کوئی بھی انہیں مدد دینے یا ان کی مصیبت ٹالنے پر آمادہ نہ ہوا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعے کی مثال یوں بیان فرمائی، جیسے شیطان انسان سے کہتا ہے کفر کرو، اور جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے تو شیطان کہتا ہے میں تم سے بری ہوں. محاصرے نے کچھ زیادہ تول نہیں پکڑا، بلکہ صرف 6 رات یا بقول بعض 15 رات جاری رہا کہ اس دوران اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا. ان کے حوصلے ٹوٹ گئے، وہ ہتھیار ڈالنے پر آمادہ ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہلاوا بھیجا کہ ہم مدینے سے نکلنے کو تیار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جلاوطنی کی پیشکش منظور فرما لی، اور یہ بھی منظور فرما لیا کہ وہ اسلحے کے سوا باقی جتنا ساز و سامان اونٹوں پر لاد سکتے ہوں گے سب لے کر بال بچوں سمیت چلے جائیں گے. بنو نذیر نے اس منظوری کے بعد ہتھیار ڈال دیے اور اپنے ہاتھوں اپنے مکانات اجاڑ ڈالے تاکہ دروازے اور کھڑکیاں بھی لے جائیں، بلکہ بعض بعض نے تو چھت کی کڑیاں اور دیواروں کی کھونٹیاں بھی لاد لی. پھر عورتوں اور بچوں کو سوار کیا اور 600 اونٹوں پر لد لدا کر روانہ ہو گئے. بیشتر یہود اور ان کے اکابر مثلاً حی بن اختب اور سلام بن ابی الحقیق نے خیبر کا رخ کیا. ایک جماعت ملک شام روانہ ہوئی. صرف 2 آدمیوں یعنی یامین بن امرو اور ابو سعید بن حب نے اسلام قبول کیا، لہذا ان کے مال کو ہاتھ نہیں لگایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرط کے مطابق بنو نذیر کے ہتھیار، زمین، گھر اور باغات اپنے قبضے میں لے لیے. ہتھیار میں 50 زرے ہیں، 50 خود اور 340 تلواریں تھیں. بنو نذیر کے یہ باغات، زمین اور مکانات خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنے لیے محفوظ رکھیں یا جسے چاہیں دے دیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت کی طرح ان اموال کا خمس 1/5 نہیں نکالا، کیونکہ اللہ نے اسے بطور فے دیا تھا. مسلمانوں نے اس پر گھوڑے اور اونٹ توڑا کر اسے بزور شمشیر فتح نہیں کیا تھا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس اختیار خصوصی کے تحت اس پورے مال کو صرف مہاجرین اولین پر تقسیم فرما دیا. البتہ 2 انصاری صحابی یعنی ابو دجانہ اور سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ان کے فقر کے سبب اس میں سے کچھ عطا فرمایا. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا اپنے لیے محفوظ رکھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازدواج مطہرات کا سال بھر کا خرچ نکالتے تھے، اور اس کے بعد جو کچھ بچتا تھا اسے جہاد کی تیاری کے لیے ہتھیار اور گھوڑوں کی فراہمی میں صرف فرما دیتے تھے. غزوہ بنی نذیر ربیع الاول میں پیش آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس تعلق سے پوری سورہ حشر نازل فرمائی، جس میں یہود کی جلا وطنی کا نقشہ کھینچتے ہوئے منافقین کے طرز عمل کا پردہ فاش کیا گیا اور مال فے کے احکام بیان فرماتے ہوئے مہاجرین و انصار کی مدہ و ستائش کی گئی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنگی مصالحہ کے پیش نظر دشمن کے درخت کاٹے جا سکتے ہیں اور ان میں آگ لگائی جا سکتی ہے. ایسا کرنا فسادی فلرز نہیں ہے. پھر اہل ایمان کو تقوی کے التزام اور آخرت کی تیاری کی تاکید کی گئی ہے. ان سب کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد و ثنا فرماتے ہوئے اور اپنے اسماء و صفات کو بیان کرتے ہوئے سورہ ختم فرما دی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ حشر کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ اسے سورہ بنی نذیر غزوہ بنی نذیر میں کسی قربانی کے بغیر مسلمانوں کو شاندار کامیابی حاصل ہوئی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سورہ حشر کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ اسے سورہ بنو نذیر کہو. غزوہ نجد، غزوہ بنی نذیر میں کسی قربانی کے بغیر مسلمانوں کو شاندار کامیابی حاصل ہوئی. اس سے مدینے میں قائم مسلمانوں کا اقتدار مضبوط ہو گیا اور منافقین پر بد دلی چھا گئی. اب انہیں کھل کر کچھ کرنے کی جرت نہیں ہو رہی تھی. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بدوؤں کی خبر لینے کے لیے یکسو ہو گئے، جنہوں نے احد کے بعد ہی سے مسلمانوں کو سخت مشکلات میں الجھا رکھا تھا اور نہایت ظالمانہ طریقے سے داعیان اسلام پر حملہ کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتار چکے تھے، اور اب ان کی جرت اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ وہ مدینے پر چڑھائی کی سوچ رہے تھے. چنانچہ غزوہ بنو نذیر سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی ان بد عہدوں کی تادیب کے لیے اٹھے بھی نہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بنی غطفان کے دو قبیلے بنو محارب اور بنو سالبہ لڑائی کے لیے بدوؤں اور عرابیوں کی نفری فراہم کر رہے ہیں۔ اس خبر کے ملتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجد پر یلغار کا فیصلہ کیا اور صحرائے نجد میں دور تک گھستے چلے گئے، جس کا مقصد یہ تھا کہ ان سنگ دل بدوؤں پر خوف طاری ہو جائے اور وہ دوبارہ مسلمانوں کے خلاف پہلے جیسی سنگین کاروائیوں کے ارادے کی جرات نہ کریں۔ ادھر سرکش بدو جو لوٹ مار کی تیاریاں کر رہے تھے، مسلمانوں کی اس اچانک یلغار کی خبر سنتے ہی خوف زدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے اور پہاڑوں کی چوٹیوں میں جا دبکے۔ مسلمانوں نے لٹیرے قبائل پر اپنے روب و دبدبا قائم کرنے کے بعد امن و امان کے ساتھ واپس مدینہ کی راہ لی۔ اہل سیر نے اس سلسلے میں ایک معین غزوے کے نام لیا ہے جو ربیع الاخر یا جمادی الاول میں سرزمین نجد کے اندر پیش آیا تھا، اور وہ اسی غزوہ کو غزوہ ذات الرقا قرار دیتے ہیں۔ جہاں تک حقائق اور ثبوت کا تعلق ہے تو اس میں شبہ نہیں کہ ان ایام میں نجد کے اندر ایک غزوہ پیش آیا تھا، کیونکہ مدینہ کے حالات ہی کچھ ایسے تھے۔ ابو سفیان نے غزوہ احد سے واپسی کے وقت آئندہ سال میدان بدر میں جس غزوے کے لیے للکارا تھا اور جسے مسلمانوں نے منظور کر لیا تھا، اس کا وقت قریب آ رہا تھا، اور جنگی نقطۂ نظر سے یہ بات کسی طرح مناسب نہ تھی کہ بدوؤں اور عراب کو ان کی سرکشی اور بغاوت پر قائم چھوڑ کر بدر جیسی زوردار جنگ میں جانے کے لیے مدینہ خالی کر دیا جائے، بلکہ ضروری تھا کہ میدان بدر میں جس ہولناک جنگ کی توقع تھی، اس کے لیے نکلنے سے پہلے ان بدوؤں کی شوکت پر ایسی ضرب لگائی جائے کہ انہیں مدینے کا رخ کرنے کی جرت نہ ہو۔ باقی رہی یہ بات کہ یہی غزوہ جو ربیع الاخر یا جمادی الاول میں پیش آیا تھا، غزوہ ذات الرقا تھا، ہماری تحقیق کے مطابق صحیح نہیں، کیونکہ غزوہ ذات الرقا میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما موجود تھے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ خیبر سے صرف چند دن پہلے ہی اسلام لائے تھے۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو کر یمن سے روانہ ہوئے تو ان کی کشتی ساحل حبشہ سے جا لگی تھی، اور وہ حبشہ سے اس وقت واپس آئے تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر میں تشریف فرما تھے۔ اس طرح وہ پہلی بار خیبر ہی کے اندر خدمت نبوی میں حاضر ہو سکے تھے۔ پس ضروری ہے کہ غزوہ ذات الرقا غزوہ خیبر کے بعد پیش آیا ہو۔ سامعین، وقت کی کمی کے باعث ہم اپنے اس سلسلے کو یہیں پر برخاست کریں گے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی نشست میں۔ تب تک کے لیے قاسم بھٹی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔
1: Keep calm and listen to University of Central Punjab FM 92.6 UCP ki duniya.

0: این صدای لاهور است، این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان UCP.
1: ایک نیا انداز،
2: ایک نئی سوچ،
1: ایک نئی پہچان،
2: ایک نئی لگن.
1: UCP میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان.
2: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے،
1: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی، معلومات کی، اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی،
2: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں UCP نمبر 1.
1: جب ملتی ہے لگن،
2: محنت،
1: کامیابی اور خلوص،
2: تو بنتی ہے
1: UCP کی دنیا.
2: آپ سن رہے ہیں FM 92.6.
1: سنتے رہیے.
3: میں ہوں حنا ادیب. اہل پاکستان کو میری جانب سے آزادی کی ڈھیروں مبارک.

اگر آپ کا قانونی حق حکومت پنجاب کے کسی سرکاری ادارے میں تاخیر یا بد انتظامی کا شکار ہے اور یہ کسی عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں، تو پھر آپ دفتر محتسب پنجاب سے فوری رابطہ کر کے اپنا قانونی حق جلد حاصل کریں۔ دفتر محتسب صوبائی حکومت سے متعلق عوامی تکالیف و شکایات کے حل کے لیے 36 اضلاع میں سرگرم عمل ہے۔ آپ اپنی درخواست دفتر محتسب پنجاب کو بذریعہ ڈاک، ویب سائٹ، موبائل پورٹل یا متعلقہ ضلع کے محتسب آفس میں بذات خود جمع کروا سکتے ہیں۔ مزید معلومات و رہنمائی کے لیے محتسب آفس کی ہیلپ لائن 1050 پر رابطہ کریں۔ عوامی حق کا محافظ، دفتر محتسب پنجاب۔

0: don't worry. That's why we are here. Mainu pata tere dil vich ki lokan nu saadi samajh nahi main janda baby tu jandi main tera tu mere layi. We are UCP ki duniya FM 92.6.
1: میں ہوں حنا ادیب. اہل پاکستان کو میری جانب سے آزادی کی ڈھیروں مبارک.

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

صدای لاهور است. این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان UCP.

0: نشے کے مرض میں مبتلا افراد دوسرے مریضوں کی طرح ہماری توجہ اور نشے کے علاج کے مستحق ہیں. نشے کے مرض میں مبتلا افراد کو طبی معائنے اور علاج کے ساتھ مناسب دیکھ بھال کی بھی ضرورت ہے.
1: ادویات اور نفسیاتی طریقہ علاج کے ذریعے نشے کا علاج ممکن ہے.
0: نشہ ایک مرض، علاج ممکن.

0: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا. روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: UCP کی دنیا کے ساتھ دوست سنتے رہیے.
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.
2: السلام علیکم سامعین, آپ سن رہے ہیں UCP کی دنیا 92.6 FM. میں ہوں آپ کا میزبان عامر اقبال یزدانی. پروگرام سفر ہدایت کے ساتھ حاضر خدمت. ہمارے ساتھ ہمارے مستقل مہمان ڈاکٹر خالد ظہیر موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
3: وعلیکم السلام.
2: ہمارا اس ہفتے کا موضوع ایکچولی پچھلے ہفتے والے ہی, اسی کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے. پچھلے ہفتے ہم نے بات کی تھی یوتھ سوشل میڈیا اور دین پر, اور اس کے حوالے سے ہم نے کچھ سوال آپ کے سامنے رکھے تھے ڈاکٹر صاحب. تو اگر ہم اسی گفتگو کو آگے لے کر چلیں, جب ہم سوشل میڈیا یوزلی دیکھتے ہیں جس میں یوٹیوب ہے اور یا ہمیں واٹس ایپ پہ آتے ہیں میسیجز یا فیس بک پہ آتے ہیں, تو ہم اسپیشلی دین کے حوالے سے اگر میں پوچھوں تو اکثر اس قسم کی ویڈیوز آتی ہیں جس میں اسلام کے بارے میں جب کوئی پیشکش ہوتی ہے تو اس میں ڈر کا پہلو بہت نمایاں ہوتا ہے. جس طرح اس میں میں نے یہ خود سنا ہے, جس طرح کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نماز چھوڑیں گے, ایک نماز چھوڑیں گے بالفرض, تو 1 کروڑ سال کا وعید سنائی گئی ہے کہ آپ جہنم کی آگ میں جلیں گے. تو ڈاکٹر صاحب, جب ایک جوان نسل کا انسان جب اس کو سنتا ہے تو وہ تو گھبرا جائے گا, اور وہ تو ابھی نماز میں ابھی تو نماز بچارہ پڑھنا شروع کرنا چاہ رہا ہے اور وہ اس سائٹ پہ آنا چاہ رہا ہے. اسپیشلی اس تنازع میں ڈاکٹر صاحب مجھے اجازت دیں, وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غالباً حدیث بھی ہے کہ اگر آپ کوئی ایسی بات سنیں جس سے آپ کے مجھ سے منسوب, جس سے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں, تو آپ سمجھ لیں میں نے نہیں کی. تو ڈاکٹر صاحب کیا فرمانا چاہیں گے اس؟
3: دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ اس میں سوشل میڈیا کو کوئی دوش نہ دیں. اصل میں سوشل میڈیا نے کیا کیا ہے, جو آپ کے معاشرے میں مختلف علاقوں میں, کونوں میں, اسٹریٹس میں, مسجدوں میں, مدارس میں جو نظریات ہیں وہ سب اب سوشل میڈیا پہ آ گئے ہیں. آپ جس محلے میں رہتے ہیں اس محلے کی ایک مسجد ہے, آپ جاتے ہیں, مانوس ہوتے ہیں, آپ وہاں کی باتیں سنتے ہیں. اب آپ کو پاکستان کی بلکہ دنیا بھر کی تمام مسجدوں کے آئیڈیاز جہاں جو بیان ہوتے تھے وہ اب یہاں آ گئے ہیں, تو اس لیے تھوڑی سی آپ کو گھبراہٹ سی, اجنبیت سی محسوس ہوتی ہے. اس کے کچھ اچھے پہلو بھی ہیں, لیکن ظاہر ہے اس وقت میں آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. 3 طرح سے آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں دین کی جانب. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اتنا زیادہ انسینٹیوز دیں, اتنا زیادہ ان کو انعام فضائل کی باتیں سنائیں کہ وہ کہیں کہ یار یہ تو کمال ہو گیا, ایک نماز پڑھوں گا تو 5 کروڑ نمازوں کا ثواب مل جائے گا, ایک قدم چلوں گا تو دنیا جہان کی نیکیاں میری جھولی میں آ جائیں گی وغیرہ وغیرہ. ہمارے ایسے لوگ بھی ہیں. یہ بھی ایک مبالغے پر مبنی, بالکل کمزور روایات پر مبنی یہ نقطہ نظر ہے. دوسرا نقطہ نظر وہ ہے جو اس کے بالکل الٹ ہے, جو آپ بیان کر رہے ہیں
2: جی,
3: کہ اتنا ڈراؤ کہ لوگ کہیں کہ یار چلو یار صحیح ہے یا غلط ہے, امکان تو ہے نا کہ صحیح ہے, 5% امکان ہے, اتنی بڑی رسک کیوں لیں یار, تو یہ کام شروع کر دیتے ہیں. تو ڈر کے مارے, خوف کے مارے لوگ بہت سے کرتے ہیں. آپ کو معلوم نہیں, یاد ہے آپ کو, آئی ایم شیور آپ کو یاد ہوگا, ایک زمانے میں ہم جب ٹرین میں یا بس میں سفر کرتے تھے تو ایک سپر ہٹ کتاب ہوتی تھی, موت کا منظر, مرنے کے بعد کیا ہوگا. اس کتاب نے آپ یقین جانے کہ بہت سے لوگوں کو نمازی بنا دیا. اس میں کیا ہے, وہ بتا رہے ہیں جی کہ ایک بندہ نمازی نہیں تھا تو وہ قبر میں گیا, اس کے ساتھ یہ ہو گیا, تو بہت ساری باتیں اس طرح کی. تو اس سے لوگ موٹیویٹ ہو جاتے ہیں, نیگیٹولی ہوں یا پازیٹیولی ہوں, یعنی ڈر کی وجہ سے ہوں یا انعام کی وجہ سے ہوں. یہ 2 نقطہ ہے نظر ہیں آپ کے ہاں دین کی طرف لوگوں کو راغب کرنے کے لیے. یہ دونوں نقطہ آئے نظر بظاہر عملاً آپ کو نظر آنے لگے کہ لوگ نماز پڑھنا شروع کر رہے ہیں یا کچھ اور اچھے کام کرنے شروع کر رہے ہیں، عام طور پہ ریچولز وہ کر رہے ہیں، لیکن یہ دین کا نقطہ نظر نہیں ہے، دین ایسے موٹیویٹ نہیں کرتا
2: جی.
3: بلکہ سچی بات یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ لوگ ڈر کے مارے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور دوسرے کام جاری رہتے ہیں، لیکن یہ ان کے اوپر خوف طاری ہوتا ہے. دین نے تو آپ کو دعوت دی ہے قرآن مجید کے ذریعے سے، اور میں گزارش کروں، یہ میں بار بار گزارش کروں گا، قرآن نے پابند کیا ہے دین پیش کرنے والوں کو کہ وہ دین پیش کریں قرآن کے ذریعے سے. قرآن اللہ کی کتاب ہے جو اس لیے آئی ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو یاد دہانی کرائی جائے، خبردار کرایا جائے، اور اللہ کے دین اس کے پیغام کی طرف لوگوں کو اٹریکٹ کیا جائے، مائل کیا جائے. قرآن مجید کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن مجید کا طریقہ وہ ہے کہ جو سورہ نحل کی ایک آیت میں بیان ہوا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، تم اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اگر تم نے نصیحت بھی کرنی ہے تو اچھی نصیحت کرو، اور اگر کوئی اختلاف ہو گیا ہے تو وہ جادلہم باللتی ہی احسن، تم مجادلہ، تم اختلاف، تبادلہ خیالات کرو اچھے طریقے سے. اللہ نے اس بات کو بار بار بیان کیا ہے کہ اللہ کے دین کی طرف آنے کا راستہ، صحیح واحد راستہ، عقل کی بنیاد پر ہے. لوگ اللہ کے پیغام کو سمجھیں، اس کی دعوت کو جانیں، اس کے دلائل سے متاثر ہوں، اور پھر وہ اس کے دین کو اختیار کریں گے. تو ایک صحیح متوازن انداز میں آپ دین کو اختیار کریں گے، ورنہ یہ ہوگا کہ لوگ ڈر کے مارے نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور پورے خلوص کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں اور فراڈ کر رہے ہیں.
2: ڈاکٹر صاحب، میں اس میں دیکھیں، جب سوشل میڈیا پہ ایسی ویڈیوز آتی ہیں جس میں بہت زیادہ ڈراوا بتایا جاتا ہے، تو ہم ان کی نیت پہ تو بالکل شک نہیں کرتے، وہ ہمارا کام بھی نہیں ہے، نیت ان کی صاف ہی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی ایک صریح حدیث بھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو تنکے کے برابر ایسی بات مجھ سے منسوب کرے جو میں نے نہیں کی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو میں صرف پوائنٹ یہ کنوے کرنا چاہ رہا ہوں کہ پریزنٹنگ ریلیجن از اے ویری سیریس بزنس، اس کو بڑا سیریس لینا چاہیے، اور بڑا جو پریزنٹ کر رہا ہے اس کو تحقیق کر کے کرنا چاہیے، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ قرآن کے ذریعے ہی کرنا چاہیے. غالباً وہ قرآن کی آیت بھی ہے، سورہ کاف کی آخری آیت، کے جو میری وعید سے ڈرے اس کو اس کو
3: فذکر بالقرآن من یخاف وعید. بالکل
2: جی. تو میرا خیال ہے یہ مزاج پریزنٹر کو بھی ڈیولپ کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحب، اسپیشلی جو سننے والے ہیں، سامعین جو ہیں یا دیکھنے والے جو ہیں ویڈیو کو، ان کے اندر بھی یہ ذوق ڈیولپ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کی بات والی ویڈیو دیکھیں یا اس سے استدلال حاصل کریں. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟
3: دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کے سامنے کچھ ٹارگٹس ہوتے ہیں. بندے کو نمازی بننا چاہیے، خواتین کے جب پروگرامز ہوتے ہیں تو عورت کو پردہ کرنا چاہیے. وہ فوکس کرتے ہیں کہ ہماری مجلس سے جائے تو بندہ نمازی ہو، ہماری مجلس سے جائے تو عورت نے اپنے آپ کو ڈھانکا ہوا ہو. یہ شروع ہی میں ٹارگٹ کر لیتے ہیں. دین کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے. دین تو لوگوں کو بلائے گا، ان کے ذہنوں کو مطمئن کرے گا، ان کو بات سمجھائے گا، لوگ متاثر ہوں گے، اور پھر آپ سے آپ فطری طور پر جیسے جیسے ایک تدریج ترتیب کے ساتھ تبدیلی آنی چاہیے ہر فرد میں اپنے لحاظ سے، ویسے وہ آئے گی. تو یہ ایک صحیح متوازن اور ایک پرماننٹ تبدیلی کا ہوگا معاملہ. آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ مخلص ہوتے ہیں، میں اس سٹیٹمنٹ کو نہیں سمجھا. ہر شخص دنیا میں مخلص ہے، ہر ہندو مخلص ہے، ہر عیسائی مخلص ہے، ہر یہودی مخلص ہے، ہر ڈاکو مخلص ہے، ہر چور مخلص ہے، اپنے اپنے پروفیشن میں، یعنی اخلاص ہے نا، ڈیووٹڈ ہے. آپ مثال کے طور پہ ایک چور کی بات نہیں، میں آنیسٹلی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو
2: جی.
3: کہ آپ اس کو جب کہیں کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، تو بڑا مخلص ہے اپنے پروفیشن. وہ کیا پرابلم کیا ہے، اخلاص کہاں ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ آپ کی بات سنیں. جب وہ بات سنے گا اور آپ کو سمجھائیں گے تو اس کو پتہ لگے گا اس کی چوری غلط ہے. یہ ہے اخلاص. اخلاص کا مطلب ہی ہوتا ہے میں نے آج تک خدا گواہ ہے دین کا یہ مطلب سمجھا ہے اور میں اس کو بیان کر رہا ہوں، بھائی صاحب ذرا ہماری بات بھی سن لیں، ہم آپ سے ذرا گفتگو کرنا چاہتے ہیں. نہیں، میں آپ سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا، آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں. یہ کون سا اخلاص ہے؟ یہ تو ضد ہے. آپ نے ایک بات کہیں سے سن لی اور آپ نے کہا جو میرے بزرگ نے فرمایا ہے وہی صحیح بات ہے، اس کے علاوہ جو لوگ بھی ہیں وہ گمراہ ہیں. اس کو اگر آپ اخلاص کہیں گے تو میں اخلاص کی ڈیفینیشن کچھ چینج کر دوں گا.
2: آپ ہمارے ساتھ رہے گا، ہم چلتے ہیں بریک کی طرف انشاءاللہ. بریک کے بعد ہم یہاں سے سلسلہ شروع کریں گے گفتگو.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. دوست سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.
2: ویلکم بیک سامعین, آپ سن رہے ہیں یو سی پی کی دنیا 92.6 ایف ایم, اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر خالد ظہیر ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ گفتگو فرما رہے تھے کہ آپ اخلاص کے بارے میں, کہ میں اخلاص تو سب کا ہی ٹھیک ہے. میں اس تناظر میں بات کر رہا تھا کہ جو یہ بات پیش کرتے ہیں دین کی, جس پہ یا تو مبالغہ آرائی آپ نے فرمایا, یا فضائل اتنے بتا دیتے ہیں, یا ڈراوا اتنا ہوتا ہے. میں اس زمین میں بات کر رہا تھا کہ ان کی نیت اگلے انسان کو دین کی طرف لانے کی ہی ہے, لیکن ضرورت یہ ڈاکٹر صاحب میری نگاہ میں کہ وہ اس بیسس پر ہو جو اللہ نے متعین کیے. اللہ نے متعین کیا کہ جی آپ میرے قرآن کے ذریعے اور قرآن کو پیش کریں, اور ہم دیکھتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بھی گفتگو فرماتے تھے کفار سے یا اپنے قریش کے لیڈران سے, تو وہ قرآن پیش کرتے تھے. ایکچولی تو وہ
3: بات آپ کی صحیح ہے, لیکن میں پھر یہ گزارش کروں گا کہ یہ جب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ نیت ان کی ٹھیک ہے, کیا نیت ٹھیک ہے؟ یہ کہ جس کو ہم نے دین سمجھا ہے وہی دین ہے, اور ہم اس کی طرف بلائیں گے اس طرح سے جیسے ہم نے اپنے مولوی صاحب کو کہتے ہوئے سنا. اس کو آپ اخلاص کہہ رہے ہیں, تو میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کا اخلاص ہر انسان کے اندر ہے کہ جس نے جو بات سمجھ لی اس پہ وہ بزد ہے, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات جیسے سمجھی ہے اور اس کی طرف جیسے بلانے کا طریقہ میں نے سوچ لیا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے. تو پھر معاف کیجئے گا, آپ کو کسی اپنے نقطۂ نظر سے مختلف نقطۂ نظر رکھنے والے کو کریٹیسائز نہیں کرنا چاہیے, وہ بھی مخلص ہے. اس نے آپ سے ایک مختلف دین سمجھ لیا ہے, وہ کہیں اور پیدا ہو گیا ہے,
2: ٹھیک بات ہے,
3: اس کی طرف وہ بلا رہا ہے. تو اس کو اخلاص نہیں کہتے. اخلاص اس کو کہتے ہیں کہ آپ سچائی کو جاننے کے کوز میں مخلص ہیں, چنانچہ آپ اپنی بات جو آج آپ کو دیانتداری سے معلوم ہے اس کو پیش کر رہے ہیں, اور دوسرے کی بات اس دھیان اور کھلے ذہن کے ساتھ سن رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے میری بات غلط ہو. ورنہ میں سچی بات ہے میں مبالغہ نہیں کر رہا, ورنہ مجھے سمجھائے کوئی کہ ابو جہل اور ابو لہب کا قصور کیا تھا, فرعون کا کیا قصور تھا؟ وہ بڑا مخلص تھا اپنے سٹینس میں, انا ربکم الاعلا, میں تمہارا بڑا رب ہوں. ایک غلط بات تھی نا, ابو جہل اور ابو لہب کا جو شرک تھا اور اس پہ اصرار کرنا تھا اور یہ کہنا تھا کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے دین پر ہم مصر ہیں, آپ کو کیا پرابلم ہے اس سے؟ یہی پرابلم ہے نا کہ انہوں نے حق کے آگے اکڑ گئے. وہ
2: جی یہ بات جی میں آپ فرما رہے تھے, جو

0: لا تسمعوا لہذا القرآن, اس قرآن کو مت سنو. ولغو فیہ, اور جب یہ پڑھا جائے تو اس میں شور مچا دو. لعلکم تغلبون, تاکہ تم غالب آ جاؤ. سو وہ اس بات کو انشور کرتے تھے کہ نہ خود وہ قرآن کو سنیں نہ کسی اور کو سننے دیں. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ ہیں, آپ مجھ سے بات کرتے ہیں اپنے دینی نقطہ نظر کی, یا تو میں یہ سمجھوں نا کہ جو میرا دینی نقطہ نظر ہے وہ بالکل صحیح ہے, یہ تو اسی صورت میں میں سمجھ سکتا ہوں کہ جب میری براہ راست ملاقات ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ دین میں نے جو سمجھا ہے وہ میں نے حضور سے سمجھا ہے, یا مجھ پر وحی آ رہی ہے تو مجھے یقین ہو, ورنہ تو میں ایک عام آدمی ہوں نا. جو میں نے دلائل سے دین سمجھا ہے اس پر میرا اطمینان ہے, تو میرا اطمینان اگر مخلصانہ ہے تو پھر میں دوسرے کی بات لازماً دھیان سے سنوں گا, ورنہ میں اسی ضد میں مبتلا ہوں گا جس ضد میں یہ نام جو میں نے ابھی لیے یہ افراد مبتلا تھے. ایک دین انہوں نے سن لیا تھا پہلے, اس کے بعد یہ بات کہ ان کے سامنے جو بات آ رہی تھی وہ حق ہے, اس لیے ان کو متاثر نہیں کر رہی تھی کہ وہ حق بات کو سننے کے لیے تیاری نہیں تھے.
1: ڈاکٹر صاحب یہ آپ کا پہلو ہے بالکل میں واضح ہو گیا, کیونکہ یہ میں نے نوٹ کیا ہے. جب میں بھی دیکھتا ہوں جب یوٹیوب چینلز اس طرح تو دینی تناظر میں, تو میں نے اس میں دیکھا ہے کہ وہ جو بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی ہی بات پیش کر رہے ہوتے ہیں, اپنی ہی بات کو ٹھیک سمجھتے ہیں, اور جس کے بارے میں دوسرے کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں وہ قطعی ایک حیثیت دیتے ہیں کہ وہ غلط ہیں اور جو صاحب خود درست ہیں.
0: اور آپ نے
1: آپ کی بات بڑی درست ہے,
0: آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا, مجھے اس سے بڑی چڑ ہے کہ اس میں کچھ سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ پہلے سے تیار ہوتے ہیں کہ جیسے ہی جملہ ختم ہو گیا بے شک بے شک. میری جب کلاس میں اگر کوئی ایسا بے شک کرتا میں نے کہا تم کیا بول رہے یار, ابھی تو تم میری بات ہی سمجھ نہیں, تمہیں سمجھ میں نہیں آئی ہے. ہاؤ کین یو رسپونڈ پازیٹیولی جبکہ ابھی آپ کے کوشچن ریزالو نہیں ہوئے ہیں. سو یہ قرآن کا طریقہ ہی نہیں ہے. قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ بات سمجھائے, دلائل پیش کرے, لوگوں کو غور کرنے پر وہ مجبور کرتا ہے. اور یہ بات آپ میں پہلے بھی کر چکا ہوں, قرآن مجید دیکھیں کیا کہتا ہے. قرآن ایک خاص آیت ہے سورہ النساء کی, آیت نمبر 42, سورہ نمبر 4 ورس 82. اس میں
1: 82
0: اس میں جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ کچھ نام نہاد مسلمان ہیں جن کی حرکتیں مسلمانوں کی نہیں ہیں, کچھ منافق ہیں, کچھ کمزور مسلمان ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ کہہ رہے ہیں اور وہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, دل سے آمادہ نہیں ہے. یہ پس منظر ہے. تو اللہ تعالیٰ بڑے حیرت سے فرما رہے ہیں, افلا یتدبرون القرآن, کیا انہوں نے قرآن پر غور نہیں کیا. ولو کانا من عندی غیر اللہ, اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا, لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, تو اس میں بہت اختلاف پاتے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہمیت نہیں دے رہے. وجہ کیا ہے؟ ایمان نہیں لائے. وجہ کیا ہے؟ قرآن نہیں پڑھا. قرآن کو اگر غور سے پڑھتے اور یہ دیکھتے کہ اس کلام میں کوئی تضاد ہے ہی نہیں, تو ان پر یہ بات منکشف ہوتی ہے کہ یہ تو اللہ کا کلام ہے بھائی, اور اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو یہ اللہ کے رسول ہیں. یہ ہے جو ایمان کی دعوت قرآن دیتا ہے غور و فکر کی بنیاد پر.
1: ڈاکٹر صاحب اسی میں سورہ ہود ہے غالباً 11th سورہ, اس کی آیت 118 میں اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ چاہتا تو سب ایک امت ہوتے لیکن یہ اختلاف کریں گے. تو ڈاکٹر صاحب تدبر کے باوجود قرآن میں ہم جیسے لوگ, کیونکہ جن سے اللہ اس سب مخاطب تھا ان کے سامنے تو رسول کی ذات اقدس حیات ہے, وہ ان سے پوچھ سکتے ہیں, وہ تو حق ہیں کیونکہ اللہ کو ریپرزینٹ کرے. آج 2020 میں جب ہم تدبر کریں گے تو ہمارے تو رائے آبویسلی ڈفرینٹ ہوں گی. ڈاکٹر صاحب یہ تو اللہ کا ڈیزائن ہے.
0: دیکھیں اس میں اس آیت کے جو مطلب ہے وہ تو ایک ہی ہے, لیکن اس ایک مطلب کے دو دھارے دو شیڈز ہیں. ایک یہ ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک دین پر جمع کر دیتا, مگر اس نے یہ نہیں چاہا, چنانچہ وہ اختلاف کرتے رہیں گے.
1: یہی
0: اس کا ایک مفہوم تو وہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے پیغمبروں کی زندگیوں میں اپلیکیبل تھا, وہ دین پیش کر رہے تھے,

0: کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.
2: آپ سن رہے ہیں یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6. ہمارے ساتھ ہمارے مستقل مہمان ڈاکٹر خالد ظہیر ہیں اور ہم بات کر رہے تھے یوتھ سوشل میڈیا اور دین پر. ڈاکٹر صاحب, بات ہو رہی تھی اختلاف پہ کہ اب جو اختلاف ہے وہ اللہ کو گوارا ہے, لیکن وہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ مخلصانہ ہو. یہی پہلو نکلے نا؟
3: بالکل ایسے ہی.
2: تو وہ اللہ دیکھ لے گا کیونکہ دلوں کا حال وہ جانتا ہے.
3: وہ چاہتا ہے کہ دیانتداری سے سب لوگ حق کی تلاش کریں, وہ یہ چاہتا ہے.
2: سیدھی سی بات ہے ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب, میں نے ایک سٹیٹمنٹ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کو بہت زیادہ پڑھیے آپ اور ترجمہ کے ساتھ, تاکہ آپ پہ وہ تمام جھوٹ عیاں ہو جائیں جو دین کے معاملے میں بولا جاتا ہے. کیونکہ دراصل اس دنیا میں یا اس کائنات میں اس وقت قرآن وہ اللہ کا پیغام ہے جس کو اگر ہم یوتھ سے میں اگر ہم بات کریں, یوتھ کے لیے پروگرام ہے, تو جس طرح آپ کہتے ہیں نا آج کے زمانے میں کہ ایک ای میل آپ کو آتی ہے, تو جب ای میل آتی ہے تو آپ اس کو ایکسیس کرتے ہیں, آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, آپ اگر امپورٹنٹ ای میل ہے آپ دوستوں سے بھی ذکر کرتے ہیں. تو یہ پیغام اللہ کا سمجھ لیں, وہ اللہ کی رسی ہے جو اللہ نے کہا تھا وَتَعْصِبُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, میری رسی کو پکڑو جو کہ قرآن ہے. تو ان کی ٹرمینالوجی میں اگر یہ ای میل ہے, اس کا مطلب اس کو پڑھنے کی بہت ضرورت ہے اور اپنی زبان میں.
3: بات تو اچھی ہے لیکن بات کو بہت اچھے طریقے سے پیش نہیں کی گئی.
2: جی آپ فرمائیں.
3: اس کی وجہ یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ قرآن حکمت سے دعوت دینے کے لیے کہتا ہے. جھوٹ کا لفظ آپ بولیں گے تو آپ آدھی دنیا کو تو افینڈ کر دیں گے. جن لوگوں کو آپ نے قرآن پڑھوانا ہے ان کو کہیں کہ یار اللہ کی کتاب ہے, اللہ کی کتاب پڑھو, جھوٹ ان پر خود وایاں ہو جائے گا. جب آپ پہلے سے چیلنج کریں گے نا کہ دین کے معاملے میں لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, تو قرآن کا ترجمہ آپ پڑھیں تو اس کے بعد قرآن کا ترجمہ آپ ہی لوگ پڑھیں گے. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ کسی کو بھی اپنا مخالف نہیں سمجھنا چاہیے, سب کو اپنی دعوت کا ٹارگٹ سمجھنا چاہیے.
2: بڑا اچھا پوائنٹ ہے.
3: اور نرمی سے بات کرنی چاہیے کہ آؤ بھائیوں بہنوں اللہ کا کلام پڑھیں, یہی اس وقت اللہ کے طرف سے دین کا مستند ترین سورس ہے. اس کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ باقی چیزیں ضرور پڑھیں لیکن سب سے زیادہ قرآن پڑھیں. اور یہ واقعی ایک حقیقت ہے, قرآن اتنا ریفریشنگ ہے. قرآن مجید اگر اے کاش کہ ہم مسلمانوں کو, پاکستانیوں کو اتنی عربی آ جائے کہ آپ قرآن کو براہ راست سمجھیں, تو پھر آپ سچی بات ہے کہ فجر کی نماز میں امام صاحب کی تلاوت کو انجوائے کریں. آپ محسوس کریں کہ کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ اس دنیا میں اس سے زیادہ بڑی کوئی نعمت نہیں. پتہ کیا ہوتا ہے, لوگ قرآن پڑھتے ہیں بور ہوتے ہیں, اس لیے کہ قرآن مجید میں تو ریپیٹیشن ہے. قرآن مجید میں تو وہ قصے کہانیاں اس طرح کی ہیں نہیں جیسے لوگ چٹ پٹے سناتے ہیں. قرآن مجید میں ایک اور بات ہے جو اتنا زبردست آدمی کا ٹیسٹ ڈیولپ کر دیتی ہے, جس کے بعد آدمی جب اس کو پڑھتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا قرب اس کو مل رہا ہے, اس کو ایک پاکیزگی مل رہی ہے. آپ جو اللہ نے اصل نسخہ دیا ہے پاکیزگی کا, اس کو نہیں پڑھ رہے, یا پڑھ رہے ہیں تو ایسے بھونڈے طریقے سے آپ کو پڑھایا جا رہا ہے کہ آپ اس سے متاثر نہیں ہو رہے, تو پھر آپ کہیں گے نا کہ بھائی دین میں نے سمجھنا ہے اور دین پر عمل کرنا ہے. کوئی مولوی صاحب تسی گل کرو, کوئی قصہ سناؤ, پھر وہ تقریر کریں گے, پھر نعرے لگیں گے. تو یہ جو ہمارے یہاں اس وقت کا دینی ماحول ہے, یہ مائنس قرآن دینی ماحول ہے
2: جی.
3: جس کے نتیجے میں اصل میں وہ جو ایک دینی اسپرٹ پیدا ہونی چاہیے وہ پیدا نہیں ہو سکتی, پیدا نہیں ہوگی. اور ایک اور کام ہوگا جو ابھی آپ نے آیہ مبارکہ کا حوالہ دیا ہے, اس آیہ مبارکہ میں جو بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اس کا لازماً پھر الٹ ہو جائے گا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں مت پڑو. ہم نے اللہ کی رسی قرآن مجید کو مضبوطی سے نہیں پکڑا تو تفرقے میں پڑ گئے. اس لیے کہ دیکھیں قرآن ہے نا کہ جو ہمارے درمیان ایک کامن سورس, کامن گراؤنڈ ہے, اس کو چھوڑ دیں گے ایک مولوی صاحب کی تقریر اور ہوگی, ایک کی اور ہوگی, ایک کی فقہ اور ہوگی, ایک کی فقہ اور ہوگی, ایک کا پس منظر اور ہوگا, کسی کا پس منظر اور ہوگا, ان کی کہانیاں اور ہیں, ان کی کہانیاں اور ہیں, ان کے اساتذہ اور ہیں, ان کے اساتذہ اور ہیں, تو اتحاد کیسے ہوگا؟ میں ان میں سے کسی چیز کی نفی نہیں کر رہا, اساتذہ ہونے چاہیے, کچھ ہسٹری بھی ہونی چاہیے, کچھ دینی انڈرسٹینڈنگ کے لیے, عمل کے لیے فقہ بھی ہونی چاہیے, مگر سب کے سب سب سرویئنٹ نیچے ہوں قرآن کے, قرآن کا فٹ نوٹ ہوں, قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے, قرآن سب سے اوپر ہو, سب سے سب پر غالب ہو, اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام ہے.
2: یعنی قرآن کا ذوق ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے ڈاکٹر. آپ نے فرمایا کہ عربی بھی سیکھ لیں ہلکی پھلکی تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو, تو لیکن ڈاکٹر صاحب ترجمہ بھی بہت ہیں, تو تراجم کتنے زیادہ ہوئے ہوئے ہیں, تو ہماری یوتھ کو یہ پیغام میں خیال دے دینا چاہیے کہ آپ ترجمہ والا قرآن ضرور پڑھیے, اور عربی میں بہرحال قرآن اس لیے ہے کیونکہ وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مادری زبان تھی اور قریش کی, تو لہٰذا وہ عربی میں ہم اس کو ضرور پڑھیں گے, اور قرآن کا اللہ کا اللہ کی وہ اس زبان میں بات ہے.
3: یہ بات یعنی جب آپ قرآن کو عربی میں پڑھتے ہیں
2: جی,
3: تو اصل میں اللہ تعالیٰ آپ سے براہ راست خطاب.
2: یہ ایسی بات ہے ڈاکٹر.
3: میں یہ کہتا ہوں, میں لوگوں کو سوال کے جواب دیتا ہوں, کئی سوالوں کے جواب تو میں نے رٹے ہوئے ہیں نا, تو ایک رٹا میرا سن
2: یہ فرمائیں ڈاکٹر,
3: بہترین قرآن کا پڑھنا وہ پڑھنا ہے کہ جو آپ صرف عربی میں پڑھیں اور آپ کو عربی آتی ہو, یہ تو بہترین ہے,
2: یہ تو پہلا لیول ہے بالکل.
3: نمبر ٹو, آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ قرآن مجید پڑھیں اور اس کا ترجمہ ساتھ پڑھیں, عربی میں پڑھیں اور اس کا ساتھ ترجمہ, مثلا آپ کے پاس 10 منٹ ہیں, 5 منٹ عربی, 5 منٹ اس کا ترجمہ. تھرڈ بیسٹ, صرف ترجمہ پڑھیں, صرف ترجمہ پڑھیں اگر آپ وہ نہیں کر سکتے کسی وجہ سے. فورتھ بیسٹ, صرف عربی میں پڑھیں, سمجھ نہیں آ رہا, اس لیے کہ قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے, اس لیے نہیں آیا کہ آپ قرآن مجید پڑھیں اور آپ کو ثواب ملے. ثواب آپ کو ملے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے ہدایت کے مقصد کے لیے, کہ جس کے لیے وہ آیا ہے. اگر آپ قرآن سے ہدایت نہیں لیں گے تو کس سے لیں گے؟ کسی مولوی صاحب سے لیں گے, کسی وائس سے لیں گے, کسی کتاب سے لیں گے. تو بھائی وہ جو ہدایت کا منبع سر چشمہ ہے, اس کو پڑھتے ہوئے ہدایت کیوں نہیں لے رہے؟ یہ ضروری ہے
2: ڈاکٹر. یہی میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ آپ ضرور ایک قرآن خریدیں اپنا ترجمہ والا, جو آپ کی زبان ہے, انگلش آپ کی روانی ہے یا اردو کی روانی ہے, اب تو ہر ٹرانسلیشن میں آ گیا ہے, تو وہ سفر کا آغاز کرنا چاہیے. ایکچولی
3: سفر ہدایت کا آغاز
2: یہ میرے خیال میں یہ بہت بہت اس کا ٹیک ہوم میسج ہے اس پروگرام کا, کہ آپ قرآن کو, بلکہ میں تو ینگسٹر سے کہتا ہوں کہ آپ کو پاکٹ منی جو گھر سے ملتی ہے, آپ اس پاکٹ منی سے اپنا قرآن خود خریدیں, ہائی لائٹر ساتھ لیں اور قرآن پڑھیں, جو آیت اچھی لگتی ہے آپ ہائی لائٹ کر لیں, تاکہ نیکسٹ ٹائم آپ قرآن کھولیں گے آپ کو وہی آیت سامنے آ جائے گی. تو
3: عامر صاحب میں ایک بات کروں, گزارش یہ ہے کہ یہ ہم جتنی باتیں کریں بڑی اچھی باتیں ہیں. آپ دیکھیں وہ ٹیلی ویژن میں جب آتے ہیں نا مولوی صاحب کسی پروگرام کے ساتھ, ہمارے زمانے میں بصیرت پروگرام آتا تھا, تو اس کو دیکھتے تھے ہم, کہتے ہیں یہ کسی طرح سے ختم ہو تو اگلے ہمارے کارٹون شروع ہونا چاہیے. ایسا ہی ہے نا, ہم یوتھ کے بارے میں بات کر رہے ہیں یار, مطلب یہ ایک کمپٹیشن ہے. میں صرف یوتھ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, ہم جب کوئی انٹرٹینمنٹ, کوئی کھیل, کوئی یو نو آپس میں اچھی گپ شپ وغیرہ کو سیکھ کرتے ہیں, تو اصل میں وی آر سیکنگ پلیجر, یو نو ہمارے اندر ایک خوشی. یہ ہو, میں آپ کو یقین دلاؤں, سب سے زیادہ پلیجر قرآن کے پڑھنے میں اور نماز کے پڑھنے میں, اس کا ٹیسٹ ایک مرتبہ چکھ ضرور لے, تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ یہ سب سے زیادہ پلیجر فل اور انٹرٹیننگ چیز ہے.
2: یہ بہت اچھی بات فرمائے ڈاکٹر صاحب. چلتے ہیں بریک کی طرف انشاءاللہ, تو بریک سے واپسی پہ گفتگو کا آغاز کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.

0: کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.
2: جی سامعین السلام علیکم, ہم واپس آئیں بریک کے بعد. یہ یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6. ہمارے ساتھ ڈاکٹر خالد ذہین ہیں. ڈاکٹر صاحب, میں ایک بات آپ سے, بلکہ میں ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں, میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی اور آپ نے بڑی صحیح میری کریکشن کی, میں اس پہ کمنٹ خود بھی کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ سے اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ قرآن کو بہت زیادہ پڑھنا چاہیے ترجمہ کے ساتھ تاکہ آپ پر وہ جھوٹ عیاں ہو جائے جو دین کے معاملے میں بولا جاتا. آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جو لفظ جھوٹ ہے یہ نہیں بولنا چاہیے, کیونکہ اس سے آپ کے اندر ایک تاثر پیدا ہوتا ہے کہ گویا کہ آپ حق پر ہیں, اگلے سب جھوٹ پر ہیں. تو یہ تو ایک آپ نے ایک تکبر والا ایک معاملہ ہو گیا, اور تکبر والا معاملہ تو سب سے ناپسند ہے اللہ کو, اور سب سے بڑا جو گناہ ہے ابلیس کا وہ تکبر کا ہی ہے.
3: بالکل.
2: اور ہمیں بہرحال ہر لحاظ سے اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی مقام پہ ہم اپنے آپ کو درست نہ سمجھیں. جہاں ہم نے درست سمجھا گویا کہ ہم نے اپنے آپ کو ایک نبی رسالت کے منصب پہ فائز کر دیا, کیونکہ وہ حق ان کے پاس تھا. تو آئی ووڈ, بڑا آپ کا شکریہ. بالکل ڈاکٹر صاحب, جھوٹ نہ ہو, بس قرآن پڑھنا چاہیے تاکہ اس طرح فرمائے.
3: میں اس پہ بھی تھوڑی سی جسارت کروں گا کہ
2: ڈاکٹر صاحب اختلاف فرمائے.
3: نہیں, مجھے یہ اطمینان چاہیے کہ میری بات صحیح ہے, ورنہ میں بات ہی کیوں کروں گا. لیکن میں اپنی بات کے صحیح ہونے پر آخری حد تک یقین کا اظہار نہیں کروں گا. وہ بڑی خوبصورت بات ہے جو امام شافعی نے فرمائی. امام شافعی فرماتے تھے کہ مجھے اپنی بات کے صحیح ہونے پر اطمینان ہے, اس کے غلط ہونے کے امکان کے ساتھ. اور دوسرے کی بات کے غلط ہونے پر اطمینان ہے, اس کے صحیح ہونے کے امکان کے ساتھ. سو میں انسان ہوں, میں نے قرآن مجید کو ایک خاص طریقے سے سمجھا ہے. مجھے معلوم ہے کہ اس کو سمجھنے کے اور بھی مختلف زاویے ہیں جو لوگوں نے اختیار کیے ہیں, اور ان کے نتائج ذرا میری انڈرسٹینڈنگ سے مختلف ہیں. اس وجہ سے چونکہ مجھ پر وحی نہیں آ رہی, اور چونکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی صحبت میں نہیں رہا, اس وجہ سے میری بات غلط ہو سکتی ہے. میں اس کے صحیح ہونے پر مطمئن ہوں, لیکن اس کے باوجود میں عاجزی انکساری کے ساتھ لوگوں کے سامنے اپنا نقطہ نظر پیش کروں گا. اور میں یہ ان کو کہوں گا کہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, میں آپ کے دلائل سننے کے لیے تیار ہوں, آپ بھی میرے دلائل سنیں. عامر صاحب, ہمارے معاشرے میں آپ یقین جانے, اگر کسی چیز کی کمی سب سے زیادہ ہے تو وہ یہ ہے. یعنی میں ڈھونڈتا ہوں ایسے مذہبی لوگوں کو کہ جن کے ساتھ بیٹھ کے, جن سے میرا اختلاف ہے, جن کے ساتھ بیٹھ کے ہم نرمی کے ساتھ بات کریں. آپ یقین جانیے میں تڑپتا ہوں ان لوگوں کو دیکھ کے کہ جو گھر گھر جاتے ہیں اور وہ دروازے کھٹکھٹاتے ہیں کہ ان کو دین کی دعوت دیں, کہ کاش کہ میں بھی ان کو اپنی دین کی دعوت دے سکوں. وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن وہ بتانے کے لیے تیار ہیں. یہ کیا ٹریجڈی ہے, یہ کیا مسئلہ ہے؟ آخر ان کو یہ کس نے بتا دیا کہ ان کی بات 100% صحیح ہے؟ میں ان کو یہ بتاؤں کہ آپ اگر ایک خاص قسم کی دعوت دے رہے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ آپ ہی کے ملک میں, شاید آپ ہی کے محلے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ایک اور دعوت دے رہے ہیں, وہ بھی دین کی دعوت ہے, وہ بھی اسلام کی دعوت ہے, وہ آپ کی دعوت سے مختلف ہے. آپ نے دیانت داری سے اپنا اطمینان کر لیا ہے کہ آپ کی بات آخری حد تک یقینی اور ان کی بات آخری حد تک غلط ہے. آپ نے کیسے کیا ہے, کیسے کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں اپنے بزرگوں کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے. تو بھائی پھر اس اصول کو مان لیجئے نا کہ جس کو اپنے بزرگوں کے ساتھ تعلق ہو جائے ایسا کہ وہ ان کے ساتھ اعتماد کی آخری حد کو پہنچ گئے ہیں ان کی بات سن کے, تو پھر سبھی کو یہ الاؤنس ملنا چاہیے. لیکن عامر صاحب, لیٹس فیس اٹ, یہ گڑبڑ ہے. یہ تو ایک ہی سورس ہے کہ جی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, آپ کے بزرگ اور ہیں, میرے بزرگ اور ہیں, ان کے بزرگ اور ہیں, بس ہم ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہوں گے. نام کے ہم مسلمان ہیں, اللہ کا شکر ہے کہ پھر بھی کسی مسجد میں جا کے ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے, یہ بھی اللہ کی بڑی مہربانی ہے, حج کریں گے تو ایک ہی حج کریں گے, لیکن یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا. ہمیں آگے بڑھ کر ایک امت بننا ہے, ہم سارے یونائٹیڈ ہوں, اس کا کوئی اور طریقہ نہیں. ایک طریقہ اور تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, ان کے ساتھ سارے لوگ جڑے ہوئے تھے صحابہ کرام, اب وہ دنیا میں نہیں ہیں, اب ایک ہی چیز ہے, وہ ہے اللہ کی کتاب. اس کے ساتھ اگر ہم سب نہیں جڑیں گے, سب جڑے ہوئے ہیں لیکن سب سے زیادہ اس سے جڑیں, باقی چیزوں کو اس کے مقابلے میں ثانوی حیثیت.
2: ڈاکٹر صاحب, اس میں جو پوائنٹ میں لانا چاہ رہا ہوں وہ قرآن پر تو ہم نے گفتگو آپ نے ہم نے کی ہے, لیکن وہ جو رویہ ہے جو ہم نے رکھنا ہے وہ بہت ضروری ہے. جیسے آپ نے پچھلے اسی پروگرام میں پچھلے ہفتے فرمایا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس یعنی کہ اس غم میں یا فکر میں مبتلا رہتے تھے اس حد تک کہ ان کو تھا کہ کہیں میری دعوت میں کوئی کمی نہ رہ گئی ہو, میرے بات کرنے میں کمی نہ رہ گئی ہو. وہ اس مقام پہ کھڑے تھے جس پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ آپ تو اپنی جان گھول لیں گے اس غم میں, اور ہم الٹ کرتے ہیں. جس طرح میں نے ابھی اپنی کریکشن کی کہ وہ میں اپنے آپ کو ہائر مقام پر سمجھ رہا ہوں کہ باقی جھوٹے ہیں اور میں سچا ہوں, اللہ نہ کرے. تو یہ وہ رویہ ہے جو وچ وی ہیو ٹو کریکٹ.
3: جب تک آپ جس کو دعوت دے رہے ہیں اس کے ساتھ ہمدردی نہیں کریں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہر کے, اپنے ٹرائب کے, اپنی قوم کے بندوں سے محبت کرتے تھے, بے انتہا محبت کرتے تھے. آپ کو درد تھا کہ وہ ایمان لے آئے, آپ کے اوپر کیا بیتتی ہوگی کہ آپ خدا کا پیغام پیش کر رہے ہیں اور لوگ انکار کر رہے ہیں, یہ غم تھا. اسی وجہ سے آخری جو حجت الوداع کے موقع پر آپ نے لوگوں سے پوچھا, میں نے کہا اللہ کا پیغام پہنچا دیا, انہوں نے کہا جی کہ آپ نے حق ادا کر دیا.
2: سبحان,
3: آپ نے فرمایا اللہ تو گوار ہے. یہ تھا آپ کا مشن, بات پہنچا دیا.
2: وہ رویہ ہمیں رکھ, جس طرح ڈاکٹر صاحب قرآن میں ایک جگہ حضور نے فرمایا اپنے مخاطبین کو کہ آپ مجھ سے اچھی بات لے آئیں میں وہ مان لوں گا, یعنی کہ بات ٹھہری آپ کے رویے پہ اور دلائل پہ.
3: بالکل ایسے
2: ایسے ہی نا ڈاکٹر صاحب,
3: سورہ قصص کی آیت ہے جس میں فرمایا قرآن مجید نے کہ آپ ان سے کہیں کہ تم ان دونوں کتابوں سے زیادہ کوئی ہدایت پر مبنی کتاب لے آؤ, یعنی تورات اور قرآن سے, اتبعہ, میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم واقعی سچے ہو. لیکن اے پیغمبر, اگر یہ نہ لا سکے تو جان لیں کہ یہ جاننا ہی نہیں چاہتے.
2: صحیح بات. جی بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہم اپنا پروگرام اختتام پہ کرتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ گفتگو کا, اور انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی ہم اسی ٹاپک پہ, یوتھ, سوشل میڈیا اور دین پر ہی انشاءاللہ گفتگو کریں گے. بہت شکریہ, السلام علیکم.

इस जमीन की मिट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़-ए-बाप मरकज़ है।

0: خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصلِ گل جسے اندیشے زوال نہ ہو۔ ویلکم بیک فرام میوزیکل بریک۔ میرے سے پہلے حمزہ احمد رضا آپ کے ساتھ ہوسٹ کر رہے تھے، اس وقت یہ ذمہ داریاں میرے کاندھوں پر آئی ہیں، اور جیسے کہ آج آپ کو پتہ ہے 14 اگست، وہ دن جو میرے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے، اس انسان کے لیے جو بڑا پیٹریوٹک ہو، جس کو اپنے ملک سے باقی عام لوگوں سے زیادہ پیار ہو۔ اسی پروگرام میں میرے ساتھ ایرج عمران میرے ساتھ موجود ہیں، جن کی آواز بہت خوبصورت ہے، بڑے اچھے اچھے ملی نغمے ہم ان سے سنتے بھی رہتے ہیں اپنے ریڈیو میں اور اس یونیورسٹی کے اندر بھی۔ ایرج، آج آپ ہمیں کیا سنانے والی ہیں، کیا جذبات ہیں 14 اگست سے متعلق؟
1: السلام علیکم حسن، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے شو پہ انوائٹ کیا۔ اور 14 اگست ہے وہ کوئی عام دن نہیں، بہت خاص دن ہے، اور اس میں کہ ہم چھوٹے بچپن سے 14 اگست مناتے ہوئے آ رہے ہیں، گھر میں جھنڈیاں لگانا اور پھر موقع سیلیبریٹ کرنا، کیک وغیرہ کاٹنا، یہ چیزیں کرنا، اور بہت زیادہ خوشی کا دن ہے۔ ایک دن ہی ہوتا ہے بٹ اس پہ بہت زیادہ انجوائمنٹ ہوتی ہے، مغلی کھانے بنتے ہیں اور فیملی کے ساتھ باہر جاتے ہیں۔ آج کل 13 اگست کی رات کو لے بیٹھی چوک میں بہت ساری آتش بازی ہوتی ہے، ایسے گلشن اقبال ہے ہمارے کے نزدیک، وہاں بہت آتش بازی ہوتی ہے، پھر مختلف جگہ پہ بہت سے پروگرام کیے جاتے ہیں، مختلف لائیو کانسرٹ ہوتے ہیں، مختلف لوگ آتے ہیں پرفارم کرتے ہیں وہاں پہ، اور اسے بہت سارے پاکستان کے لحاظ سے یہ دن ہے، اسے بہت سارے میلے لگ میں پرفارم ہوتے ہیں۔ یہ کوئی عام دن نہیں ہے، بہت خاص دن ہے، یہ بہت مشکل سے پاکستان حاصل کیا گیا، کیونکہ عام طریقے سے حاصل نہیں کیا گیا، بہت ساری محنتیں کی گئی ہیں اس میں۔ تو
0: وتھ اے ویری لائٹر نوٹ ایرج، آپ کی بات سے میں نے ایک پوائنٹ اٹھایا جو کہ آج میں نے جا کے اپنی اماں سے لڑنا ہے کہ ایرج کے گھر 14 اگست والے دن اچھے اچھے کھانے بنتے ہیں، ہمارے گھر کیوں نہیں اسپیشل کھانے بنتے؟ بالکل بنانے چاہیے، بڑی اہمیت رکھتا ہے یہ دن۔ اس دن کی اہمیت کو اگر ہم ماضی میں جا کے دیکھیں، ماضی کی جو زندگی تھی ان لوگوں کی جنہوں نے قربانیاں دیں، جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی سٹرگل ہی آپ دیکھ لیں، اگر 14 اگست کا یہ دن ہم نے حاصل کیا ہے تو اس کے پیچھے قرارداد پاکستان، جب آپ 1940 میں جا کے کھڑے ہو کے دیکھیں کہ مینٹو پارک میں کیا گفتگو ہو رہی تھی، کیا جذبات تھے، کیا حالات تھے، تو آپ اس بات کا بڑے اچھے طریقے سے اندازہ لگا سکتی ہیں کہ کتنی سٹرگل، کتنی محنت، کن جذبات کے بعد یہ ملک ایک ٹکڑا ہمیں حاصل ہوا، اور وہ ٹکڑا حاصل ہوا کہ جس میں آج آپ خود مختار ہیں، میں خود مختار ہوں، ہم آزاد ہیں اور ایک آزاد مملکت میں جی رہے ہیں۔ ایرج، آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیا بچپن میں آپ بھی جھنڈیاں وغیرہ لگاتی تھیں یہ گلی میں، گھر میں، جو بچے ہمارے بڑے مزے کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں آن 14 اگست، تو آپ بھی بچپن میں کرتی تھیں یا اب تک کرتی ہیں؟
1: نہیں، ہم لوگ اب تو نہیں خیر کرتے، لیکن بچپن میں کرتے تھے۔ ماما بول رہی ہوتی تھی کہ بیٹا نہ کرو نہ کرو، سارا آٹا گول کے اس کا جھنڈیاں لگانی ہے اور سارا گھر میں گند وغیرہ پھیلانا ہے، اور بہت مزہ آتا تھا یہ چیزیں کرنے میں۔ اب ایسے جیسے بڑے ہو گئے ہیں تو اب یہ چھوٹے بچے کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو باجے اور پٹاخے بچے جاتے ہیں وہ باجے اور پٹاخے کی سائڈ پہ دیتے، لیکن آزادی کا جو دن ہے وہ آپ کو خوشی کا دن ہے، وہ خوشی سے منانا چاہیے۔ تو یہ جو باجے والا کانسیپٹ ہے مجھے تو بالکل پسند نہیں ہے، لوگوں کے سر میں درد کا باعث بنتا ہے یہ، تو مجھے تو پٹاخہ بالکل نہیں پسند ہے، اور ہمارے گھر میں کوئی لاتا بھی نہیں ہے۔
0: بالکل ایسی ہے، ہمارے مذہبی تہوار ہیں یا ہمارے جو قومی تہوار ہیں، ان پہ ہمیں ایک چیز کا بڑا دھیان رکھنا چاہیے، کیا ہماری خوشی کی وجہ سے، ہماری خوشی منانے کے طریقہ کار کی وجہ سے، کیا ہمارے پڑوسی، ہمارے آس پاس کے لوگوں کو اس سے کوئی پرابلم تو نہیں فیس کرنا پڑ رہا؟ لائک ہم جب قربانی آتی ہے، عید آتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اسمیل آ رہی ہوتی ہے آس پاس، ہم ہمسایوں کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور بڑے سے ایسے مسائل ہم پیدا کر دیتے ہیں کہ جو معاشرے کے لیے نہیں ٹھیک ہوتے۔ تو جب بھی ایسے تہوار آئیں، سب سے پہلے ہمیں اس چیز کی احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم سے ہمارا معاشرہ نہ ڈسٹربڈ ہو۔ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، آج کل بڑا ایک کانسیپٹ ہم ینگسٹرز میں دیکھ رہے ہیں، اور بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا ایک ملک سے پیار کرنے کا انداز شاید یہ ہے، لیکن انداز بیاں کو بدلنا ہے شاید۔ یہ باجے ہمارے معاشرے کو ڈسٹرب کرتے ہیں، بہت سے مریض ہوتے ہیں جو اپنے گھر میں لیٹے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، اور باہر سے جب بچے گزرتے ہیں یہ باجے بجا کے، نہیں انسان کی ویسی طبیعت ہوتی، نہیں
1: میں آپ کی بات کرنا چاہوں گی، بٹ لیکن جو پچھلے دور کے جو لوگ ہیں، جس طرح وہ مناتے تھے 14 اگست کو، آزادی کے دن کو، آج کل کی وہ جو جنریشن ہے وہ چیز نہیں ہے، ان کو تو سوشل میڈیا دے دیا جائے، وہ یہی چیز یوز کریں گے، سوشل میڈیا پہ ریلس دے کے وہ دیکھیں گے بھائی یہ انڈیپینڈنس ڈے ہم یہ کریں گے، سارے دن انہوں نے کچھ نہیں کرنا، بلکہ پریڈ بھی ہو رہی ہوتی ہے واگا بارڈر پہ، خیر آج تک تو میں کبھی گئی نہیں، لیکن میں نے سنا کہ وہ بہت زیادہ نا اچھی ہوتی ہے، بہت فخر کا دن ہے کہ جب وہ لوگ جو फौज होती है वो अपना झंडा आराम से लपेट के लेके जाती है, और उसका जो ग्रीन और व्हाइट कलर जो हमारा है ना वो मालिक वकर का बाइस है, वो कलर ही एक बहुत खूबसूरत है, इसे हमारे पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे की रिप्रेजेंटेशन बनती है। तो वैसे इंडिपेंडेंस डे मुझे तो बहुत अच्छा, आज़ादी का दिन है, बहुत मुश्किलों से ये मुल्क हासिल किया गया है, तो इस पे हमें इंशाल्लाह ये हमेशा सदा सलामत रहेगा और हम एक आज़ाद मुल्क में जी रहे हैं।
0: बिल्कुल ऐसी है, जब हम ऐसे वाक़यात देखते हैं बैरून ममालिक में कि जहाँ किसी मज़हब को भी ठेस पहुँचाना, मैं ये समझता हूँ कि एक गुनाह है, और जब भी किसी मज़हब के ऊपर कोई किसी किस्म की रोकथाम लगाई जाती है तो इस्लाम हमें ये कहता है कि हर इंसान को खुली एक आज़ादी है कि वो अपने मज़हब की प्रैक्टिस को, अपने मज़हब की जो उसका काम है वो खुले दिल से करे, किसी किस्म की रुकावट ना हो। तो जब हम बैरून मुल्क इन रुकावटों को देखते हैं तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि इस मुल्क की क्या कदर व मंजिलत है, इस मुल्क की क्या कदर है, इस मुल्क की क्या अहमियत है, और इस मुल्क में जो आज़ादी राय हमें मिली है उसकी क्या अहमियत है। तो इरिच, इसी हवाले से कोई मिली नगमा आप हमारी ऑडियंस को सुनाना चाहें 14 अगस्त के सिलसिले में, इंडिपेंडेंस डे के सिलसिले में, और इस आज़ादी की खुशी के सिलसिले में।
1: जी बिल्कुल, क्यों नहीं।

0: اے وطن، پیارے وطن، اس ملک کی مٹی نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، ہمیں یہ بتلایا ہے کہ تم کر سکتے ہو، تم کر کے دکھاؤ، تمہارے پیچھے ایک ملک پاکستان کھڑا ہے۔ اور الحمدللہ اس سسٹم کی خوبصورتی ہے کہ آج ایک لوور مڈل کلاس انسان ہے، ایک پی این کا بچہ بھی ایک کمشنر لیول تک جا سکتا ہے۔ الحمدللہ اس سسٹم کی خوبصورتی ہے کہ گاؤں کے گورنمنٹ اسکول کے اندر پڑھنے والا، ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑھنے والا بچہ بھی آپ کا جو ہے وہ آرمی کے اچھے سکیلز پہ آ سکتا ہے۔ تو یہ سسٹم کی خوبصورتی ہے، اس سسٹم کی برائیوں کو دوسری طرف رکھ کے اگر آپ اس سسٹم کی خوبصورتی کو دیکھیں اور تصویر کا یہ جو خوبصورت رخ ہے اس پہ فوکس کریں تو آپ کو بہت خوبصورتی ملے گی، آپ کو بہت سیٹسفیکشن ملے گی اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اس ملک کی کیا قدر و منزلت ہے۔ رحیل، کیا کہنا چاہیں گے کہ جو لوگ سسٹم کو کوستے ہیں، جو لوگ اس ملک کے جو ایک بتایا جاتا ہے کہ دہشت گردی ہے، یہ ہے وہ ہے، ٹوریزم کو پروموٹ کرنے سے رکاوٹ بناتے ہیں، ٹوریزم پاکستان میں کتنا خوبصورتی سے پروموٹ ہو سکتا ہے، تو اس تصویر کو کیسے ڈسکرائب کرنا چاہیں گے؟
1: جی بالکل، پاکستان کو جو ہے وہ بالکل وزٹ کرنا چاہیے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ کشمیر بہت ہی پیارا ہمارا شہر ہے اور نارتھ سارا ہی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، ناران ویلی ہے، کاغان ویلی ہے، تو لوگوں کو دور دور سے آنا چاہیے اور آ کے اس کو وزٹ کرنا چاہیے۔ اور پاکستان ایک ایسا واحد ملک ہے جہاں پہ ہمیں پورے کے پورے چار موسم دیکھنے کو ملتے ہیں۔
0: بالکل ایسے ہی رحیل، پاکستان کی خوبصورتی اور پاکستان کے یہ چار موسم ایک بڑا اہم رنگ ادا کرتے ہیں اس ملک کی خوبصورتی کو بڑھانے میں۔ اختتام کی طرف میرا پروگرام اس طرف چل رہا ہے اور میں اپنے تمام سامعین کے ساتھ ایک بڑا ضروری پہلو ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ اس ملک کی آزادی کے دن، اس 14 اگست کو، اس ملک کے انڈیپینڈنس ڈے پہ، میں ان چہروں کو چھپا نہیں سکتا کہ جن چہروں نے مجھے یہ کانفیڈنس دیا کہ میں آج خود مختار اور آزاد ملک میں بیٹھا ہوں۔ میں آغاز کرنا چاہوں گا قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی اس ویژن سے، اب تک کا وہ فوجی نوجوان جو اپنی عیدیں چھوڑ کے، جو اپنی خوشیاں چھوڑ کے، جو کہ اپنے ریلیٹیوز میں شادیاں، فوتکیاں اور بہت سی چیزوں کو چھوڑ کے وہ مسلح افواج کا نوجوان آج بارڈرز پر کھڑا ہے صرف اس ملک کی سیکیورٹی کے لیے۔ آج وہ نوجوان چھاتی چوڑی کر کے کہتا ہے کہ پاکستان زندہ باد۔ میرا سلوٹ ہے ان کی ماؤں کو جن کے بیٹے شہید ہوتے ہیں اور وہ جگرے سے اپنے بیٹوں کو جو ہے وہ لیتی ہیں، اپنے ہاتھوں میں ان کی وردیاں تھامے کہتی ہیں کہ اس ملک پہ چار اور بیٹے بھی ہوتے تو وہ بھی قربان تھے۔ وہ خوشی سے بتاتی ہیں کہ ہاں، چھاتی چوڑی کر کے کہتی ہیں وہ مائیں کہ میرا بیٹا اس ملک پہ قربان ہوا ہے۔ اس ملک پہ وہ مائیں جو اپنے بیٹے قربان کر رہی ہیں، کر چکی ہیں۔ میرا سلام ہے اس 14 اگست کو ان تمام ماؤں کو، میرا سلام ہے ان تمام ٹیچرز کو جو ایسے بچے اس ملک کو دے رہے ہیں کہ جو بچے IT سیکٹر میں جا کے، میڈیا سیکٹر میں جا کے، بزنس سیکٹر میں جا کے، لا سیکٹر میں جا کے اس ملک کے نام کو پوری دنیا کے اندر پروموٹ کر رہے ہیں، اس ملک کے نام کو پوری دنیا کے آگے ایک خوبصورت شکل دے کے پیش کر رہے ہیں۔ میرا سلام ہے ان تمام والدین کو، ان تمام باپ کو، ان تمام پیرنٹس کو کہ جنہوں نے اپنے بیٹے تیار کر کے ان مسلح افواج میں دیے کہ آج ہم نے دہشت گردی دیکھی، آج ہم نے جنگیں دیکھی، آج میرے دشمن کی گولیاں کم پڑ گئیں، لیکن میرے ملک پاکستان کے نوجوان کی چھاتیاں آج تک سامنے بالکل ایسے کھڑی ہیں کہ ڈھال بن کے کہ میرے ملک کی طرف نئی قدم بڑھانا کیوں میں بیٹھا ہوں۔ میری چھاتی ہے پہلے اس سے گزرو، پھر میرے ملک کو کچھ کہنا۔ اور الحمدللہ آج یہ ملک مضبوط ہے، آج یہ ملک مستحکم ہے، آج ہم آزاد ہیں، ہمارا لباس آزاد ہے، ہماری زبان آزاد ہے اور ہم الحمدللہ ایک خود مختار آزاد ملک میں جی رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان علی حسن کو دیجیے اجازت، سنتے رہیے FM 92.6 UCP کی دنیا۔ آزادی مبارک۔

0: میں ہوں حنا ادیب. اہل پاکستان کو میری جانب سے آزادی کی ڈھیروں مبارک.
1: ایک نیا انداز،
2: ایک نئی سوچ،
1: ایک نئی پہچان،
2: ایک نئی لگن.
1: یو سی بی میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان.
2: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے.
1: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی، معلومات کی، اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی،
2: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں، یو سی پی نمبر ون. یو سی پی نمبر ون
1: جب ملتی ہے لگن،
2: محنت،
1: کامیابی اور خلوص،
2: تو بنتی ہے
1: یو سی پی کی دنیا.
2: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6.
1: سنتے رہیے.
3: السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا. میں ہوں آپ کی ہوسٹ ایمن فرید فرام فیکلٹی آف لا. ان ٹوڈیز فیکلٹی آور ود فیکلٹی آف لا ہم ایک نئی سیریز کی شروعات کر رہے ہیں، لیگل ڈائریز، جس کے ایپیسوڈ 1 میں ہم بات کریں گے چائے، کیس لا اور کیمپس لائف. آج کی گیسٹ ہیں ہمارے ساتھ عزت فاطمہ، جو کہ فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے ایل ایل بی کی. عزت، کیسی ہیں آپ؟
4: ٹھیک ہے. ایمن، آپ کیسی ہیں؟
3: الحمدللہ، میں بھی ٹھیک ہوں. آپ نے لا کیوں چوز کیا پاکستان میں رہتے ہوئے؟
4: ایمن، فرینکلی اسپیکنگ، اگر میری چوائس آف لا اسٹڈیز کے بارے میں بات کریں تو میں نے یہ بیسیکلی ایک گیٹ وے پایا تھا اپنی میڈیکل ڈگری سے بچنے کے لیے. میرا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ سارا سائنسز کا ہے، لیکن کیونکہ مجھے اتنا انٹرسٹنگ نہیں لگی سائنس آگے بھی اس کو کنٹینیو کرنا، تو میرا جو زیادہ انٹرسٹ تھا وہ یہ تھا کہ کچھ ڈفرینٹ پڑھا جائے، لائک آئی آر یا لا. تو آئی آر اور لا میں نے لا کو چوز کیا. لیکن اب مجھے ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ لا کو پڑھنا ایک اسٹوڈنٹ کے لیے اور خاص طور پہ ایک فیمیل کے لیے کتنا ضروری ہے. آپ کو نہ صرف اپنے رائٹس کا پتہ چلتا ہے، لیکن آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس اگر آپ کا کوئی رائٹ انفرنج ہو رہا ہے تو آپ کے پاس کون کون سی ریمیڈیز ہیں. جو کہ بیسیکلی اگر ایک اسٹوڈنٹ گریجویٹ بھی ہے تو اس کو اتنا نہیں پتا ہوتا کہ اگر اس کا یہ رائٹ انفرنج ہو رہا ہے، پہلے تو اسے یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کے فنڈامنٹل رائٹس کون کون سے ہیں، اور اس کے بعد اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اگر اس کا کوئی رائٹ انفرنج ہو رہا ہے تو اس کی ریمیڈی کیسے کلیم کر سکتا ہے. تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ میرا بہت اچھا ڈیسیجن تھا لا کو چوز کرنے کا.
3: عزت، آپ کے گھر والوں نے اس طرح آپ کے ڈیسیجن کے اوپر کیا ریئیکشن دیا؟ کیا وہ سپورٹیو تھے؟ کیا وہ، کیونکہ آپ نے کہا کہ سائنسز کا بیک گراؤنڈ تھا تو وہ آپ کو ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ ڈائریکشن میں جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے، لیکن جب آپ نے ان کو کہا کہ میں نے لا کرنا ہے تو ان کا کیا ریئیکشن تھا؟ کیا وہ سپورٹیو تھے؟
4: اگر میری فیملی کی بات کی جائے تو وہ بہت زیادہ سپورٹیو تھے، کیونکہ انہوں نے ڈیسیجن میرے پہ چھوڑا تھا کہ آپ وہ پڑھو جو آپ پڑھنا چاہتے ہو آگے سے. تو میں نے انہیں بتایا جیسے کہ میرا سائنس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تو اس کو آگے فردر کنٹینیو کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا. تو پھر میں نے جب لا چوز کیا تو میری فیملی کو ایز سچ وہ تو بہت سپورٹیو تھے میرے لیے، لیکن جو ریلیٹیوز آ جاتے ہیں آگے ان کو تھوڑے ایشوز تھے کہ آپ ایسے میل ڈومیننٹ فیلڈ میں جا رہی ہیں، آپ اس کو آگے کنٹینیو نہیں کر سکیں گی، آپ کو یہ پڑھنا نہیں چاہیے تھا. تو ایسے کچھ ایشوز فیس ہوئے تھے، لیکن الحمدللہ ناؤ ایوری تھنگ از فائن.
3: جب آپ گھر سے ادھر آئیں تو آپ کو کیا نظر آیا کہ لیگل فیلڈ کے اندر اور ایجوکیشن سسٹم کے اندر عورتوں کو ڈفرینٹلی ٹریٹ کیا جاتا ہے؟
4: ادھر آنے سے پہلے بیسیکلی ایک مت تھی کہ یہ ایک میل ڈومیننٹ فیلڈ ہے اور اس میں وومنس کو اتنا کہہ لیں کہ اسکیل نہیں دیا جاتا کام کرنے کے لیے، یا ان کو اتنا سپورٹ نہیں کیا جاتا. لیکن جب میں خود آئی ہوں، میں نے اسٹڈی کرنا اسٹارٹ کیا ہے، تو میں نے ایک چیز نوٹ کیا ہے کہ اب پہلے سے بہت چینج آ چکا ہے 2025 میں، کہ اب نہ صرف جو ہماری فیکلٹی ہے، اگر آپ یو سی پی کی بھی بات کریں، وہ ہمیں انکریج کرتی ہیں. اگر ہم فیلڈ میں بھی جائیں تو بہت سے ایسے ہمارے سینئر ایڈوکیٹس ہیں جو آپ کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں اس بات پہ کہ آپ نے نہ صرف اس فیلڈ کو چوز کیا لیکن آپ آگے کنٹینیو بھی کر رہے ہو. تو آئی گیس نو بہت زیادہ چیلنجز کم ہو چکے ہیں اگر آپ پہلے کی نسبت دیکھا جائے.
3: عزت، کیا آپ کو لگتا ہے آپ کے پروفیسرز میں اور جو کہتے ہیں فیمیل پریکٹیشنرز ہیں لا کے اندر، انف رول ماڈلز آر اویلیبل فار اسٹوڈنٹس؟
4: ایمن، اگر ہم رول ماڈلس کی بات کریں اپنے پروفیشن میں تو ابھی تک بھی اتنی زیادہ فیمیل ریپریزنٹیشن نہیں ہے، لیکن اب پہلے کے مقابلے میں بہت بہتر ہو چکا ہے. لائک اگر ہم لوگ دیکھیں تو پہلی جو فیمیل جسٹس ہیں سپریم کورٹ کی عائشہ ملک صاحبہ، اس کے بعد ہم لوگ اگر لاہور ہائی کورٹ میں دیکھیں تو جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ ہیں. تو ایسی کافی زیادہ ہمیں مثالیں ملتی ہیں جنہیں ہم لک فارورڈ کر سکتے ہیں اپنی فیلڈ میں.
3: جب آپ گھر سے یونیورسٹی تک آئیں اور جب آپ ہاسٹل میں رہنا شروع کیا آپ نے، تو سب سے زیادہ ایڈجسٹمنٹ آپ کو کدھر کرنی پڑی؟
4: اگر میں اپنی بات کروں تو میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بیسیکلی ایک فل رولر ایریا سے ہے، تو میں جب یہاں پہ آئی تھی تو مجھے انوائرمنٹ کا بھی کافی زیادہ ایشو ہوا تھا، کیونکہ ایک گاؤں کے اور شہر کے ماحول میں بہت زیادہ ڈفرینس ہوتا ہے. اور اگر ہم لوگ یہاں رہنے کی بات کریں تو یہاں ہاسٹل کے اگر لائف کو بھی ہم دیکھیں تو یو سی پی کے پاس تو ایک بہت اچھی اپرچونیٹی ہے کہ ان کا اپنا ایک پرائیویٹ ہاسٹل ہے، لیکن کچھ بچے جن کو یہاں پہ پلیسمنٹ نہیں ملتی اور وہ باہر رہتے ہیں تو پرائیویٹ ہاسٹلس میں بھی ایڈجسٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. وہاں پہ ہائیجین کے ایشوز ہوتے ہیں، وہاں پہ ویسے بھی سیکیورٹی کے بہت زیادہ مسائل ہو جاتے ہیں. تو ایک آپ کا یہ کہہ لیں کہ آپ کی لائف میں ایک 360 کے اینگل کا چینج آتا ہے کمپلیٹ جب آپ ایک رولر ایریا سے ایک اربن ایریا میں آتے ہو، چاہے آپ اسٹڈیز کے لیے آئے ہو، آپ جاب کے لیے آئے ہو، لیکن آپ کی لائف میں ایک پورا ٹرن اوور آتا ہے، کیونکہ آپ کو بالکل ایک آپ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے بالکل نئی جگہ پہ آئے ہو اور آپ کو اب اس انوائرمنٹ کو اڈاپٹ کرنا ہے یہاں پہ رہنے کے لیے.
3: کیا یو سی پی کے اندر جتنی بھی چیزیں ہو رہی تھیں، چاہے وہ اسٹڈیز، ایکسٹرا کریکولرز، اس نے آپ کی ٹرانزیشن کو ایز کیا تھا ایک رورل ایریا سے ایک ہائیلی اربنائز سٹی کے اندر؟
4: آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ایک بہت اہم کردار تھا میری زندگی کو ایک ٹریک پہ لانے کے لیے اس انوائرمنٹ کے اکارڈنگ. اگر ہم لوگ اس میں بات کریں تو ہماری جیسے اپنی لا سوسائٹی بھی ہے، تو لا سوسائٹی میں بھی ہم لوگ ایسی ایکٹیویٹیز کرواتے رہتے ہیں جس سے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپس میں ان کانٹیکٹ رہتے ہیں. لائک ہمارے ڈپارٹمنٹ میں بہت سے ایسے اور بھی بچے ہیں جو ایسے ایسے دور دراز علاقوں سے یہاں پہ لاہور میں آئے ہوئے ہیں. جب آپ آپس میں مل کے کچھ ایکٹیویٹیز کرتے ہو آپ کا نہ صرف ایکسپوئر انکریز ہوتا ہے بلکہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہو اور آپ کو اور بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور آپ بعض اوقات کچھ کی اسٹوری سے امپریس بھی ہو رہے ہوتے ہو کہ لائک وہ آپ سے بھی کسی دور دراز یا ایسے علاقے سے آ رہا ہے اور وہ یہاں آ کے کیسے ایڈجسٹ کر رہا ہے، کیسے سروائیو کر رہا ہے، تو آپ اس سے بہت کچھ سیکھتے بھی ہو.
3: اس سے جو لوگ بہت ایلیٹ بیک گراؤنڈ سے نہیں ہے، جو کہ جن کی انگلش فرسٹ لینگویج ہے بھی نہیں، یو سی بی نے ان کی ٹرانزیشن کیسے ایزیئر کی ہے جن کو لینگویج بیریئرز بہت زیادہ ہوتے ہیں؟
4: اگر ایمن ہم لوگ لینگویج بیریئرز کی بات کریں تو ہمارے کافی زیادہ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں، کچھ تو چلو پنجاب میں رولر ایریا سے ہیں ٹھیک ہے، لیکن کچھ کے پی کے، سندھ ایسے علاقوں سے بھی آتے ہیں، تو ان کا لینگویج کا پرابلم بہت زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ کچھ بچوں کو انگلش بالکل بھی نہیں آتی. تو اس کے لیے ہمارا جو کورس ہوتا ہے اس میں فرسٹ 3 لیولز آف انگلش بھی پڑھائے جاتے ہیں تاکہ آپ کو بالکل بیسک جو انگلش کے ہیں وہ آپ کو پتہ چل جائیں، تاکہ آپ کو اگر کوئی انگلش بول رہا ہے تو اس کو سن کے سمجھنے میں آسانی ہو. اور پھر آہستہ آہستہ ہمارے جو کورسز ہوتے ہیں، اگر ہمارے ہم آپ لوگ ٹیچرس کی بات کریں تو وہ بھی ہم لوگوں کو پڑھاتے ایسے ہیں کہ لائک اردو بائی لینگویل ہو کے، کہ تاکہ جو بچے ایسے ہیں جن کو سمجھ نہیں آ رہا وہ بھی کورس کو سمجھ سکیں، اور پھر جب ہمارا ایگزام سسٹم اس میں ٹوٹل انگلش ہوتا ہے تو وہ اس کو ٹرائی کر کے اس سے بھی ان کی انگلش بہتر ہوتی ہے.
3: عزت، کیا ہم یو سی پی کے اندر اسپیشلی جو فیکلٹی آف لا ہے اس کے اندر سپورٹ پروگرامز ہیں جہاں پر بچوں کو بلڈ کر کے کوئی، یا جیسے کہ اسٹڈی گروپ ہو، کوئی مینٹورشپ ہو جو ان کو فیل کروائے کہ ان کی آواز کوئی سن رہا ہے، ان کے سپورٹ میں ان کے پیئرز کھڑے ہیں؟
4: ایمن، یہ آپ کا بہت اچھا کوشچن تھا. یہ بھی 2023 سے ہمارا انیشیٹو اسٹارٹ ہوا تھا، بیسیکلی جو ہماری ڈین ہے فیکلٹی آف لا کی، انہوں نے یہ اسٹارٹ کروایا تھا مینٹورشپ پروگرام کے نام سے. اس میں بیسیکلی جو سینئر سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، لائک اسٹوڈنٹس فرام 7th 8th 9th اینڈ 10th سیمسٹر، ان میں سے مینٹورز جو ہوتے ہیں وہ چوز کیے جاتے ہیں، چوزن ہوتے ہیں بیسیکلی، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ جو جونیئرز ہیں جو بیسیکلی دور دراز علاقوں سے آئے ہیں. بعض اوقات بچے اس بات میں رہتے ہیں کہ ہماری کوئی آواز سن نہیں رہا. کچھ جو بچے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ کنزرویٹیو رہتے ہیں، تو ان کا بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات جو ہے وہ آگے کنوے نہیں کر سکتے. تو مینٹورشپ پروگرام کے تھرو ہم نے ہر اسٹوڈنٹ کے انڈر 5 سے 6 اسٹوڈنٹس تھے جن کو پراپر ایک ویک میں ہماری میٹنگ ہوتی تھی، ان سے ڈسکشن کر کے ان کو کوئی بھی ایشو ہے ریگارڈنگ دیئر اسٹڈیز، یا ان کو بچوں کو اسٹارٹنگ میں پریزنٹیشن اور یہ کوئزز وغیرہ سے بھی بہت ڈر لگتا ہے اور وہ اس سے دور دور رہتے ہیں، تو یہ سارے ایشوز جو تھے ہم نے سالو کیے تھے. اور گریڈنگ کا ایک بہت زیادہ ایشو آیا تھا تو وہ بھی ہم نے میم سے کہہ کے پھر سالو کروایا تھا. تو مینٹورشپ پروگرام اس میں بہت زیادہ اہم رول پلے کرتا ہے.
3: عزت، جو ٹرانزیشن ہوتی ہے فرام این اینوئل سسٹم ٹو اے سیمسٹر سسٹم، یو سی پی کے اندر تھرو آؤٹ ہر جگہ سیمسٹر سسٹمس فالو ہو رہے ہیں، تو اس کے کیا ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں اسٹوڈنٹس کی ٹرانزیشن ایزیئر کرنے کے لیے، ایک سی جی پے لینے کے لیے، ان کے ایگزامز میں ان کی بیسٹ ریپرزنٹیشن کے لیے؟
4: ایمن، جیسا کہ ہم لوگ بھی میجورٹی جو ہے وہ اینوئل سسٹم سے آتی ہے، تو ان کو جب وہ آتے ہیں نا سیمسٹر سسٹم میں تو ان کا بیسیکلی مائنڈ سیٹ وہی ہوتا ہے کہ وہ ایگزام سے ایک رات پہلے پڑھ لیں گے تو اٹس آل اوکے. لیکن اگر آپ سیمسٹر سسٹم میں آئے نا تو ہمارے 30 مارکس ہوتے ہیں جو سیشنل ہوتے ہیں، उसके लिए मुझे जो सब अभी तक समझ आया, सबसे ज्यादा जो इजी टास्क होता है वो होता है कि आप अपनी क्लासेस सारी लो, क्योंकि हमारी जो ज्यादातर जो होते हैं ना एक्टिविटीज भी कंडक्ट हो रही हैं या हमारे जो एग्जाम्स भी हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एज सच कोई ये नहीं होता कि आपके पास कोई एक बुक है उसी में से पेपर आएगा, जैसे एनुअल में बेसिकली होता है, और उस बुक में से आपने पेपर लिखना है और इतने पेजेस का लिखना है। हमारा ज्यादातर जो क्लास नोट्स होते हैं ना उन पर डिपेंडेंसी होती है। अगर आप क्लास नोट्स ले रहे हो, बाज औकात ऐसा होता है टीचर की क्लास में ऐसा पॉइंट डिस्कस कर रहा है वही आपके एग्जाम में आ रहा है या आपकी एक्टिविटी में आ रहा है, तो आपको उससे आसानी मिलती है। तो मेरे तो ये एडवाइस है कि आप अपनी क्लासेस रेगुलरली लिए। अगर आप अपनी क्लासेस ले रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ईजमेंट होगी अपने सेशनल मार्क्स में भी और अपने एग्जाम्स में भी सेमेस्टर सिस्टम में।
3: फिलहाल टाइम होता है एक ब्रेक का, जब हम वापस आएंगे तो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। सुनते रहिए FM 92.6 UCP।

0: آؤ، اس صبح نو کی تکمیل بنتے ہیں جو ظلمت کے خاتمے کے ساتھ ڈھلنی ہے۔ آؤ ہم ایسی دھرتی کی پہلی اینٹ بنتے ہیں جہاں ظلم کی وادی نہ ہو، جبر کا چراغ نہ ہو، جہاں ننگ نہ ہو، بھوک نہ ہو، افلاس نہ ہو، جہاں پر دہکتے کوئلوں پر گامزن ننگے پاؤں اپنی بے گناہی ثابت کرتا کوئی انسان نہ ہو، جہاں پر عوام مقدر کے کاتب ٹھہرے، جہاں ان پر مسلط نہ اہل حکمران نہ ہو، جہاں پر لوگ نہ سڑکوں پہ بے قصور مارے جائیں، جہاں پر انسان ہو انسان، حیوان نہ ہو، جہاں پر مزدور کی دولت و عزت پر پاؤں دھرے سرمایہ دار براجمان نہ ہو، جہاں پر بچہ بچہ اپنی منزل سے واقف ہو، جہاں ان کی امیدوں سے کھیلتا رہنما نہ ہو۔ آؤ ہم اس بارش کی پہلی بوند بنتے ہیں جو لاکھوں بوندوں کو رستہ دکھائے گی۔ ہم وہ بارش بنتے ہیں کہ جس سے صحرا میں زندگی کی امید جاگ جائے گی، کہ جس سے صحرا میں بھی گلستاں اگنے لگتے ہیں۔
1: آؤ ہم ایسی دھرتی کی پہلی اینٹ بنتے ہیں جہاں سب نوحے انسانی برابر ہوں کھڑے، جہاں محمود و ایاز کی صفوں میں تضاد نہ ہو، جہاں پر ہر کوئی بلا خوف ہو کر نکلے، جہاں گھر کے کھلے دروازے کی پرواہ نہ ہو، جہاں ہر کسی کو اپنا حق ہو میسر، جہاں روزی کو ترستا ہوا دہقان نہ ہو، جہاں پرندے کھلی فضا میں اڑتے ہوں گے، جہاں کسی حاکم کی بنائی ہوئی زندان نہ ہو۔ چلو ہم سورج کی وہ پہلی کرن بنتے ہیں جو اندھیرے میں روشنی کی نوید لائے گی، اپنے پیچھے روشنی کا سیلاب لائے گی، کہ جس روشنی سے خوف اور ڈر کے سائے تل ملائیں گے، کہ اندھیرے کی تیرگی سے سہمے ہوئے بچے جس روشنی میں اٹھ کر کھیلنے لگتے ہیں۔ چلو ہم دھرتی کی پہلی اینٹ بنتے ہیں،
0: چلو ہم دھرتی کی پہلی اینٹ بنتے ہیں۔ اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

اس 14 اگست پہ میرا تمام ینگسٹرز کو اور تمام پاکستانیوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ اس ملک کی قدر کریں جو قائد نے آزاد ملک ہمیں دیا ہے, اس کی قدر کرتے ہوئے اس کے قائد کے ویژن کو وہاں تک لے کے جا سکیں جہاں پہ قائد چاہتے تھے کہ ہم پاکستان کو دیکھیں, اور پاکستان کی ہمیشہ ہم اتنی رسپیکٹ دیں جب کہیں بھی جائیں. بینگ این امبیسڈر آف پاکستان ہم یہ شو اپ کریں کہ ہم جیسا کوئی نہیں ہے. تو اس 14 اگست پہ ہم سب کو مل کے عہد کرنا چاہیے کہ ہم کچھ ایسا کر جائیں پاکستان کے لیے کہ وہ رہتے وقت تک ہمارا اور اس پاکستان کا نام ہمیشہ روشن رہے.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

0: جنسی تشدد اکثر ہمارے سامنے ہو رہا ہوتا ہے۔ ڈرے نہیں اور چیخ کے کہیں،
1: خبردار، چھونا منع ہے۔
2: مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کیجیے 1099 پر۔
3: آؤ اس صبح 9 کی تکمیل بنتے ہیں جو ظلمت کے خاتمے کے ساتھ ڈھلنی ہے۔ آؤ ہم ایسی دھرتی کی پہلی اینٹ بنتے ہیں جہاں ظلم کی وادی نہ ہو، جبر کا چراغ نہ ہو، جہاں ننگ نہ ہو، بھوک نہ ہو، افلاس نہ ہو، جہاں پر دہکتے کوئلوں پر گامزن ننگے پاؤں اپنی بے گناہی ثابت کرتا کوئی انسان نہ ہو، جہاں پر عوام مقدر کے کاتب ٹھہریں، جہاں ان پر مسلط نہ اہل حکمران نہ ہو، جہاں پر لوگ نہ سڑکوں پہ بے قصور مارے جائیں، جہاں پر انسان ہو انسان حیوان نہ ہو، جہاں پر مزدور کی دولت و عزت پر پاؤں دھرے سرمایہ دار براجمان نہ ہو، جہاں پر بچہ بچہ اپنی منزل سے واقف ہو، جہاں ان کی امیدوں سے کھیلتا رہنما نہ ہو۔ آؤ ہم اس بارش کی پہلی بوند بنتے ہیں جو لاکھوں بوندوں کو رستہ دکھائے گی۔ ہم وہ بارش بنتے ہیں کہ جس سے صحرا میں زندگی کی امید جاگ جائے گی، کہ جس سے صحرا میں بھی گلستاں اگنے لگتے ہیں۔
4: آؤ ہم ایسی دھرتی کی پہلی اینٹ بنتے ہیں جہاں سب نوحے انسانی برابر ہوں کھڑے، جہاں محمود و ایاز کی صفوں میں تضاد نہ ہو، جہاں پر ہر کوئی بلا خوف ہو کر نکلے، جہاں گھر کے کھلے دروازے کی پرواہ نہ ہو، جہاں ہر کسی کو اپنا حق ہو میسر، جہاں روزی کو ترستا ہوا دہقان نہ ہو، جہاں پرندے کھلی فضا میں اڑتے ہوں گے، جہاں کسی حاکم کی بنائی ہوئی زندان نہ ہو۔ چلو ہم سورج کی وہ پہلی کرن بنتے ہیں جو اندھیرے میں روشنی کی نوید لائے گی، اپنے پیچھے روشنی کا سیلاب لائے گی، کہ جس روشنی سے خوف اور ڈر کے سائے تل ملائیں گے، کہ اندھیرے کی تیرگی سے سہمے ہوئے بچے جس روشنی میں اٹھ کر کھیلنے لگتے ہیں۔ چلو ہم دھرتی کی پہلی اینٹ بنتے ہیں،
3: چلو ہم دھرتی کی پہلی اینٹ بنتے ہیں۔
5: Sufi sings who that which is, that which was, that which will be.
6: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را، اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.

0: وطن عزیز پاکستان کی قومی شاہراہوں اور موٹر ویز کو صاف ستھرا رکھنا ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے۔ ہائی وے سیفٹی آرڈیننس کے شیڈیول 8 اور 12 کے مطابق شاہراہوں پر گندگی پھیلانا قابل جرمانہ ہے۔ آئیے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے شاہراہوں کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔
1: روڈ سیفٹی کا یہ پیغام نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پولیس کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: ایک خواب سے جس نے جنم لیا، یہ سرزمین، یہ مٹی، یہ ملک، آؤ پوچھیں اپنے آپ سے کہ نا امیدی، لاچاری، بے سکونی، کیا یہی ہے ہمارا مقدر؟ کیوں نہ ہم خواب دیکھیں؟ کیا خوش رہنے پر ہمارا حق نہیں؟ کیا اس مٹی کو خوشبو کا حق نہیں؟ آؤ ایک نیا جنم دیں اس ملک کو، بس تھوڑی سی ہمت، تھوڑی سی لگن، کچھ نئے خواب اور خوبصورتی کی چاہت۔ ہم سبھی تو چاہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان بنے۔
3: پڑھا لکھا، روشن،
4: محفوظ،
5: مضبوط،
6: امن پسند،
7: محنتی،
8: خوشحال،
9: ذمہ دار، مکمل،
10: تیز رفتار،
11: سرسبز و شاداب۔
2: چاہتے ہو کہ ایسا ہو تو آؤ مل کر بنائیں اس ملک کو عظیم اور ناقابل تسخیر۔
12: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنے، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔

0: بچوں کے ساتھ جنسی تشدد اکثر ہمارے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، ڈرے نہیں اور چیخ کے کہیں،
1: خبردار، چھونا منع ہے۔
2: مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کیجیے 1099 پر۔
3: میں ہوں حنا ادیب، اہل پاکستان کو میری جانب سے آزادی کی ڈھیروں مبارک۔

کسی بھی ایسی کال یا ایس ایم ایس کا جواب نہ دیں جس میں آپ سے ذاتی یا مالی معلومات مانگی جا رہی ہوں، رقم بھجوانے کا کہا جائے یا انعام کا لالچ دیا جا رہا ہو۔ یہ ایک دھوکہ ہے۔ سروس پرووائڈر کو مشتبہ نمبر بند کرنے کے لیے رپورٹ کریں۔ پی ٹی اے کو شکایت درج کروانے کے لیے پی ٹی اے کی ویب سائٹ www.pta.gov.pk پر موجود کمپلین فارم کے ذریعے یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ انسٹال کریں۔ واٹس ایپ پر ایسے دھوکہ دہی پر مبنی پیغامات موصول ہونے کی صورت میں

اس چودہ اگست پہ میرا تمام یگسٹرس کو اور تمام پاکستانیوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ اس ملک کی قدر کریں جو قائد نے آزاد ملک ہمیں دیا ہے, اسی قدر کرتے ہوئے اس کے قائد کے ویژن کو وہاں تک لے کے جا سکیں جہاں پہ قائد چاہتے تھے کہ ہم پاکستان کو دیکھیں اور پاکستان کی ہمیشہ ہم اتنی رسپیکٹ دیں جب کہیں بھی جائیں. بینگ این امبیسڈر آف پاکستان ہم یہ شو اپ کریں کہ ہم جیسا کوئی نہیں ہے. تو اس 14 اگست پہ ہم سب کو مل کے عہد کرنا چاہیے کہ ہم کچھ ایسا کر جائیں پاکستان کے لیے کہ وہ رہتے وقت تک ہمارا اور اس پاکستان کا نام ہمیشہ روشن رہے.

0: میں ہوں حنا ادیب، اہل پاکستان کو میری جانب سے آزادی کی ڈھیروں مبارک۔
1: بچپن میں کاغذ کے جہاز اڑانا، گلی میں ہاتھوں کو یوں پھیلانا کہ جیسے ابھی ہوا میں اڑ جائیں گے، بڑوں سے سنے عالم اور رفیقی کے قصے، کچھ انہی جیسا کر جانے کا جنون، اسی شوق پرواز کو دل میں لیے شاہین صفت مجاہد کا ہر بار ایسی پرواز پہ جانا کہ جو دشمن کو لرزا دے، یہی جذبہ جنوں ہے، یہی عشق ہے اپنی مٹی سے، اور اس عشق کی کوئی انتہا نہیں۔

0: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا, UCP کی دنیا.
1: With people of wonderful grit, character and heroism.

دعا ہے پھر سے ایک بار چمکے وہ روشن ستارہ، جیسے قائد نے سوچا تھا وہ پاکستان ہو ہمارا۔

0: ساتھ جنسی تشدد اکثر ہمارے سامنے ہو رہا ہوتا ہے۔ ڈرے نہیں اور چیخ کے کہیں،
1: خبردار، چھونا منع ہے۔
2: مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کیجیے 1099 پر۔
3: آؤ اس صبح 9 کی تکمیل بنتے ہیں جو ظلمت کے خاتمے کے ساتھ ڈھلنی ہے۔ آؤ ہم ایسی دھرتی کی پہلی اینٹ بنتے ہیں جہاں ظلم کی وادی نہ ہو، جبر کا چراغ نہ ہو، جہاں ننگ نہ ہو، بھوک نہ ہو، افلاس نہ ہو، جہاں پر دہکتے کوئلوں پر گامزن ننگے پاؤں اپنی بے گناہی ثابت کرتا کوئی انسان نہ ہو، جہاں پر عوام مقدر کے کاتب ٹھہریں، جہاں ان پر مسلط نہ اہل حکمران نہ ہو، جہاں پر لوگ نہ سڑکوں پہ بے قصور مارے جائیں، جہاں پر انسان ہو انسان حیوان نہ ہو، جہاں پر مزدور کی دولت و عزت پر پاؤں دھرے سرمایہ دار براجمان نہ ہو، جہاں پر بچہ بچہ اپنی منزل سے واقف ہو، جہاں ان کی امیدوں سے کھیلتا رہنما نہ ہو۔ آؤ ہم اس بارش کی پہلی بوند بنتے ہیں جو لاکھوں بوندوں کو رستہ دکھائے گی۔ ہم وہ بارش بنتے ہیں کہ جس سے صحرا میں زندگی کی امید جاگ جائے گی، کہ جس سے صحرا میں بھی گلستاں اگنے لگتے ہیں۔
4: آؤ ہم ایسی دھرتی کی پہلی اینٹ بنتے ہیں جہاں سب نوحے انسانی برابر ہوں کھڑے، جہاں محمود و ایاز کی صفوں میں تضاد نہ ہو، جہاں پر ہر کوئی بلا خوف ہو کر نکلے، جہاں گھر کے کھلے دروازے کی پرواہ نہ ہو، جہاں ہر کسی کو اپنا حق ہو میسر، جہاں روزی کو ترستا ہوا دہقان نہ ہو، جہاں پرندے کھلی فضا میں اڑتے ہوں گے، جہاں کسی حاکم کی بنائی ہوئی زندان نہ ہو۔ چلو ہم سورج کی وہ پہلی کرن بنتے ہیں جو اندھیرے میں روشنی کی نوید لائے گی، اپنے پیچھے روشنی کا سیلاب لائے گی، کہ جس روشنی سے خوف اور ڈر کے سائے تل ملائیں گے، کہ اندھیرے کی تیرگی سے سہمے ہوئے بچے جس روشنی میں اٹھ کر کھیلنے لگتے ہیں۔ چلو ہم دھرتی کی پہلی اینٹ بنتے ہیں۔
3: چلو ہم دھرتی کی پہلی اینٹ بنتے ہیں۔
5: Sufi sings who, that which is, that which was, that which will be.
6: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را، اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان یوسیپی.

www.music.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

हम हैं सबर, हम ही सजा, हम कातिब भी हम दासों।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

موسیقی کے سر اور تال، سر اور تال، ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار اور تکرار، سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس، مستی کے پاس، صرف FM 92.6 UCB کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: موسیقی کے سر اور تال، سر اور تال، ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار اور تکرار، سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس، مستی کے پاس، صرف ایف ایم 92.6 یو سی بی کی دنیا.
1: اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.